0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Coldplay Paradise.
0: За да се опита да пребори.
1: Луис Капалди. Someone you love. Just to know how it feels.
0: Изберете.

Радио Фреш. Хитовете днес. Честит рожден ден, Радио Фреш. Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди.

0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Промените в закона за съдебната власт, приети на първо четене от правната комисия, влизат днес за обсъждане и в пленарната зала на парламента. Продължаваме промяната въвежда така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От промяната налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекал мандат на изборните членове на Висшия съдебен съвет. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадровия орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. От 12 часа днес до 12 на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния и скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. А от 8 до 17 днес за полагане на маркировка се променя организацията на движение. От 71-я до 74-я километър на Хемус поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафика ще преминава през изпреварващата. Още три футболни мача в ЕФБет Лига днес. Септември София, Спартак, Варна, Ботев, Враца, Монтана и Локомотив София, Берое. Първата среща от 15:15, втората от 17:45, а късната от 20:15. Три двойки в испанското футболно първенство, Валенсия, Райо Валекано, Жирона, Реал Сосиедад и Реал Мадрид, Реал Овиедо. Петима боксьори ще представят България в 63-то издание на международния турнир Белградски победник. Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергюнал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Страхилов, Симеон Болдирев и носителката на Купа Странджа в последните две години Сладислава Чуканова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро от флешото на блондинките по Радио Фреш. Влизаме на скорост. Ей, така става, когато човек закъснява за работа и тича до студиото, за да е точно на време. Но каквото и да се случва, днес дори да закъснявате за някъде, дори плановете ви да се объркат, дори да се изложите пред хората, не забравяйте, че следващите 3 часа са запазеното ви време за шоуто на блондинките, където ще се забавлявате, където няма да ви е неудобно, дори да правите някакви неудобни неща. И разбира се, ще бъдете главни герои, ако се включите пишете в коментарите на официалната ни Facebook страница.
3: Това след малко, Ели, да, обаче. Нека да го караме малко по-малко.
2: Аз просто съм загряла, разбираш.
3: Виждам те. Хайде да загрея и аз обаче с едно кафе и предлагам и нашите слушатели. Събуждаме се заедно. Точно след един хит отново се връщаме, за да ви споделим каква е темата.
1: Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро в четвъртък сутрин на 14 май. Този месец и него вече можем да го пишем почти минал. Но преди това да се случи, разбира се, ни предстоят още хубави поводи, още интересни неща и още вълнуващи теми в шоуто на блондинките. Точно една такава имаме тази сутрин и вече е позиционирана на нашето място във Фейсбук.
1: Точно така. Днес ви питаме кога последно се изложихте публично и по какъв начин. Значи, сега тук много ви моля да не се притеснявате да си споделяте. Публично в никакъв случай не означава да е било пред много голяма публика.
0: Да.
1: Може пред един-двама, пред менеджерите ви, например, или пред някой, пред когото сте искали да направите добро впечатление. Някой нова звезда в живота ви, в личен план.
0: Може да е било и на първа среща. Това пак е публично.
1: Точно
0: нали?
1: Така.
0: Има един човек, не особено близък твой, непознат, можем дори да го сложим в такава категория, така че броим и такива ситуации. В общи линии приемаме всичко. От това как сте изхвърлили буклука и
1: сте се спънали
0: по пижама, примерно, и ви е видял бившия ви, до това да излезете, да говорите публично пред голяма зала с хора и нещо да се объркат. На мен се е случвало това нещо. Бях на една голяма сцена, между другото, на високи токчета, тънки токчета. И понеже не знаеш как сцените обикновено ги сглобяват от различни елементи, токчето ми се заби в едно такова пространство. И беше много смешно. Добре, че съм се излагала много пъти и знам, че не е нищо особено. Да, затова поспрях си, свалих си обувката, извадих си я, направих си шегичка, хората се смяха и всичко си продължи добре.
1: Да. Ти ми даваш така повод да се сетя и аз за една такава история с токчета. Сигурна съм, че много жени ще се включат сега, като го казват.
0: История. Да, поне една.
1: Абсолютно. Бях в офиса и аз много обичам да ходя с токчета в офиса.
0: Да.
1: Счупи ми се ток. Направо целия.
0: Целия?
1: Да.
0: Да.
1: И аз с цял ден си там
0: болна.
1: Да, точно така. Ама нали съм на токчета?
0: Да, така е. Токчето си е друга история.
1: Да.
0: Добре, ето виждате, не е толкова страшно човек да си сподели и да си разкаже. Очакваме, разбира се, и вие да го направите на нашето място в Фейсбук. А след малко отваряме и ефирния телефон, така че ако ви се говори с блондинките, можете да си излагате публично и по телефона.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Време за хороскопа в шоуто на блондинките. Да видим сега коя от зодиите ще се изложи най-много през днешния ден.
2: Започваме с овните. Разбира се, днес овни ще усетите, че не всичко зависи от скоростта, с която действате. Някои неща се случват точно когато спрете да ги притискате. Дайте си малко пространство и ще видите повече яснота.
1: Телци, някой ще ви покаже отношение по начин, който не сте очаквали. Понякога хората не казват много, но присъствието им говори достатъчно. Обърнете внимание на дребните жестове.
2: Близнаци, ще ви се наложи да избирате между това, което ви е удобно и това, което наистина искате. Ето, много тематично, право в целта.
1: Това си води директно към излагация.
2: Абсолютно. Денят е добър за честност, обаче най-вече към самите вас.
1: Добре. Неочаквано съвпадение или разговор може да ви върне към мисъл, която сте оставили назад раци. Понякога това, което се връща, идва не за да остане, а за да ви покаже колко сте се променили.
2: Защо на лъва има сърце? Ами има сърце, защото ще говорим за любов.
1: Ясно.
2: Не на всички има сърце, както
1: да,
2: виждаш.
1: Да, за това питам.
2: Завиждаш ли нещо?
1: Малко.
2: Лъвове, някой ще търси вниманието ви, но не по директен начин. Ако усещате интерес, вероятно не си въобразявате. Оставете място нещата да се случат естествено обаче.
1: Добре. Деви, денят е подходящ за затворена тема, която ви стои като отворен прозорец в мислите. Решението, което отлагате, ще стане по-лесно, ако спрете да търсите идеалния момент.
2: Сега и аз, защо на Везни няма сърчица?
1: Няма.
2: Е, как така няма?
1: Няма.
2: Везни, ще усетите нужда от малка промяна. В плановете, рутината или просто в средата около вас. Не я подценявайте, понякога точно малкото раздвижване носи нова енергия.
1: За скорпионите можем да кажем, че днес ще им направи впечатление нечие поведение, което досега са пропускали. Нещо в отношението на човек към вас ще стане много по-ясно.
2: Има шанс денят ви да ви срещне стрелци с човек или разговор, който да остане в мислите ви по-дълго. Не всичко важно започва с голямо впечатление. Понякога идва много тихо.
1: Козероги, ще осъзнаете, че сте поели повече, отколкото е нужно. Няма нищо лошо да отложите нещо, което не е спешно. И ви имате нужда от време за себе си.
2: Водолеи, днес ще ви се иска да действате импулсивно, ситуация, която изисква малко повече наблюдение.
1: Е, тук ще е излагането.
2: Точно така, голямата излагация започва. Шегуваме се. Изчакайте малко, водолеи, и ще разберете повече, ако не бързате.
1: Иначе ще се изложите.
2: Да,
1: казахме.
2: Да.
1: Риби, завършваме с вас. Нещо, което сте казали или направили наскоро, оставило следа в човек, без дори да подозирате. Възможно е днес да получите знак, че присъствието ви значи повече, отколкото мислите.
2: Mm-hmm.
1: Повече на любов отива, отколкото
2: отива
1: на излагация.
2: Да, вярно. Няма да коментираме, затова не се смеем. Да,
1: така е. Това беше всичко от хороскопа на блондинките. Хайде сега напред към темата и още коментари по нея.
0: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: По Радио Фреш, ние сме Лена и Илина и тази сутрин се надяваме, че много ще се забавляваме около коментарите ви по темата. Питаме кога последно се изложихте публично и по какъв начин и се надяваме, че няма да се притеснявате да си споделяте, разказвате и така, припомняте публично такива моменти от живота си.
1: Да. Истината е, че докато сме по-млади, някак по-драматично преживяваме тези излагания и трудно преминаваме през тях. Някак се остават следа в съзнанието ни, но с годините, понеже те се трупат, в един момент спират да ти правят впечатление и дори не ги така приемаш като излагация. Да. Просто преминаваш през тях и си кажеш, ех, хлопа толкова. Да, около човека или хората, пред които съм се изложил или каквото и да е било нещо от този сорт, са толкова дребнави и им прави впечатление, ще си променят мнението за мен и това е. И не са моите хора. Да.
0: Да, така е. Ами, има много варианти човек да се изложи публично и това, между другото, понякога може да остави много сериозни травми в хората. Особено ако си по-притеснителен, ако много се влияеш от мнението на околните, ти е много важно винаги да имаш един такъв много добър публичен образ. Тогава, когато по някаква причина било то заради нещо, което си направил ти, а понякога има и външни обстоятелства, които ни поставят в такава ситуация, между другото, може по много кофти начин да те бележи. Но затова трябва да си малко над нещата и да,
1: сигурност.
0: Да ги приемеш малко повече като на сега. Затова и правим тази тема всъщност.
1: Да.
0: Тази сутрин, това може да бъде нещо като терапия всъщност. Да си признаете и да ни споделите и да ни разкажете за тези моменти, в които сте се изложили публично. И веднъж завинаги да го преживеете. Да го пуснете това нещо, да го обсъдим, да се посмеем и да продължим напред.
1: Влизаме в ролите на терапевти.
0: Ох,
1: тази
0: много ми харесва.
1: Много хубаво, да. И наистина ви подканваме да си признаете, дори с лека насмешка на това, което се е случило. Спомнете си, разкажете ни, чакаме заедно да, така, да си дискутираме. Ние също обещаваме още да разказваме.
0: О, имаме. Започнахме вече, нищо не може да ни спре.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Това е шоуто на Блондинките 7:27. Преди секунди чухме Леди Гага с Абракадабра. И да ти кажа честно, понякога наистина, докато съм в банята и мия косата си, ми се иска да мога да кажа едно Абракадабра и някакво чудо да се случи с тая коса, разбираш ли? Да е по-свежа, да е по-сияйна, да е по-здрава, да е по-хидратирана, да не се накъсва толкова. А сега, между другото, в този период на промяна на сезоните, косата ми винаги супер много изсъхва и наистина има нужда от сериозна хидратация. Но с Абракадабра не става.
2: Не.
1: Пробвала съм.
2: Давам ти едно друго решение веднага.
1: Да спра да се излагам в баня да
2: не
1: предлагаш.
2: Виж, продължавай да го правиш, обаче междувременно и един друг, да, един друг елемент ти трябва. Е, няма как. Ето, тук идва момента и днес да напомним на нашите слушатели за Ината и това интелигентно решение, което те предлагат за сатене на мекота и огледален блясък, за плътност и всичко това, което ти сподели, да, което имаш нужда.
1: Така.
2: Ината дават наистина прекрасни решения точно за това. Какво трябва да направите, за да можете да участвате в днешната игра и, разбира се, да се запознаете с продуктите на Ината? Това е да отидете на техния сайт inata-bg.com, да разгледате това, което те предлагат, да си харесате онзи продукт, който бихте искали да изпробвате на своята коса и да ни споделите, разбира се, и отговор на въпроса днес, който е: следвате ли определен интервал от време за подстригване на косата си?
1: От вас съм чувала, че е много важно за това косата да расте повече, да е по-свежа, да няма цъфтящи краища и още куп неща, но лично аз си признавам, че се подстригвам в някакъв не много логичен алгоритъм.
2: От дъжд на вятър,
1: от дъжд на вятър, да. Това е моят алгоритъм, точно така. Дали така стоят нещата и при нашите слушатели, ще разберем малко по-късно, когато хвърлим поглед към коментарите ви на официалната ни Facebook страница. А сега се задействайте по двете стъпки от условията, за да се включите в играта на Ината. На финала на деня още трима късметлии ще си спечелят избрания от тях продукт.
3: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Добро утро, събуждаме се Дейвид Гета и Forever Young. 7.35 стана, вие сте шоуто на блондинките. Днес в шоуто си говорим за това как сме се излагали последно, за последно публично и си споделяме онези странни и така доста излагащи моменти, които са ни карали да се чувстваме зле, но после сме си казали, айде, минало е, забравили сме го, колкото и пъти да сме си го преповтаряли в главата. Нищо не можем да променим.
1: Така е. Между другото, понякога се замислям, нашите слушатели, като чуят темата ни за деня и какво ли си мислят и какво ли си казват те, двете откъде им е хрумнало това сега, пък да си признаваме как сме се излагали публично. Те хората пари дават на психолози да ги забравят тия неща и да ги погребат някъде дълбоко, дълбоко в подсъзнанието си. Ние искаме сега, като на простор, рано-рано сутринта да си извадят всички тези спомени, но аз мисля, че ще се получи смешно, а да. И хората, които са ги преживели вече, ще им е много по-лесно да говорят.
0: Така е. А другото, което е да кажем, че ние си измисляме темите, нали? Защото много, да. Много мои приятели и хора...
1: Това ме притеснява.
0: Да, точно така. Нека да стане ясно. Ние, те се раждат по повод някаква дискусия или идея, която ни се е зародила.
1: Точно така.
0: Така че да знаете, ние сме виновни. Да. Точно както каза и Ели, сигурна съм, че си мислите някакви неща за нас. Ама няма лошо да споделите и това. Какво си мислите за нас?
1: Повечето вероятно са верни. Но, да се върнем към темата.
0: Да.
1: Да, кое беше последното ви публично излагане? Къде, как, защо? Всички детайли чакаме на Facebook страницата ни. Кирил Семков пише, добро утро, момичета. Ами аз не се сещам кога съм се изложил. Най-вероятно имало такъв път, но просто ще кажа, че не ми дреме. Хубав ден. Това е от хората според мен, които и всеки ден да се излагат. Изобщо наистина няма да си спомнят, защото
0: те няма и да разберат.
1: Да. Най-вероятно си го намират за нещо съвсем нормално.
0: Камен Цънков казва, тази сутрин публично се изложи градския транспорт в София. Автобуса, с който пътувах, се запали. Леле, все пак няма пострадали. Добре. О,
1: добра новина.
0: Излагация, да, наистина.
1: Да. Това са запалили се автобуси на градския транспорт. Нещо все по-често го чувам. Не знам какво се случва там, но не е изобщо
0: какво
1: приятна
0: прегрява,
1: история.
0: Какво се случва? Да.
1: Чакаме ви да се включите, да споделите, да разкажете, да преразкажете, може би, някоя история на ваш приятел или познат, ако той не събере смелост да го направи. След малко отваряме и ефирния 02-976-74-74, така че ще може да се чуем и там.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
4: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Отваряте пакет сиятки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнат с 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
11: Строй ремонти.
12: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 7.48 стана на 14 май. Нали така, Ели?
1: Точно така.
0: Много малко време до един много хубав, приятен празник и това е 1 юни, денят на децата. Денят, в който всъщност започваме да се чудим какво да подарим на нашите прекрасни деца или пък на децата около нас. Децата, които всъщност искаме да зарадваме. И днес искаме да напомним за едно прекрасно местенце, онлайн бутика Кристими Джуари, които всъщност ще имат възможност да покажат и това, което предлагат от 15 до 17 май в България Мол. Така че наживо да се запознаете с бижутата, които предлагат те. А те предлагат много такива, над 1000 модела дамски и детски бижута. Затова и темата днес, 1 юни.
1: Така е. Детските бижута определено са нещо, което според мен остава много недооценено и винаги някак си го оставям много назад в списъка с идеи за подаръци, които да подарим на едно дете. Факт е, може би, че децата повече се радват на някакви безмислени подаръци и играчки, които захвърлят след 3 минути и вече не са им интересни. Но ако трябва да бъдем една идея по-практични, според мен да избереш бижу за подарък на дете за 1 юни или какъвто и да било друг повод, е наистина страхотен подарък, който остава и който съм сигурна, че и детето с времето започва да оценява. Така че днес разгледайте на kristimi.bg серията за детски бижута и детски часовници, защото предлагат и такива, и ни споделете в коментара с скриншот какъв подарък бихте избрали за деня на детето. Това автоматично ще ви вкара в жребия и в края на седмицата трима от всички участвали ще имат възможност да си спечелят ваучер на стойност 50 евро.
0: Да, страхотна оферта.
1: Страхотна оферта.
0: Да, абсолютно. Ние вече разгледахме на сайта. Има страшно много предложения и възможност да си изберете дори нещо за вас, в случай, че не сте късметли. Не пропускайте, погледнете на kristimi.bg.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
7: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
8: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Добро утро!
1: Ей, пълен синхрон. Както се казва, няма шанс да се изложим, ако трябва на някъде да кажем заедно. Добро утро. Виж как добре не се получава, даже без предварителна репетиция.
0: Вярно е.
1: Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и ви питаме кога последно се изложихте публично и по какъв начин. Коментарите чакаме на официалната ни Facebook страница. Разбира се, където преди малко прочетохме за това, че градският транспорт се изложил, защото се е запалил. Това ни докладва кой Камен Цанков, нали?
0: Да,
1: така.
0: Да.
1: И веднага получихме реакция от ефирния ни телефон по темата.
2: Добро утро! Шоуто на блудинките ли е?
1: Да.
2: А, така. Ами да ви казвам за градския транспорт, то е ужас там.
1: Така ли?
2: Там работят хора, които не са добре. Там всичко може.
1: Той хора, които не са добре, пътуват, освен че
2: добре. И те пътуват, и те не са поне на колите, гледа икономистът, иначе с колата си е най-добре.
1: Така, ама сега с това скъпо гориво, не е ли по-добре градския транспорт?
2: Абе, таксито най-добре.
1: Ти не си таксиметро, шофьор, че сега си рекламираш
2: да.
1: Такситата. Ето, да, я те надушихме.
2: Тото, у градския лудница, там не се знае кой ще стане. Той тук нищо не се знае, ама човек. Какво да ви кажа? Трябва да ви возя някой ден да ви разкажа.
1: Това ще е интересно.
0: Да.
2: Ами да.
1: Добре, ми хубав ден ти пожелаваме и без аварийна. Чао.
2: И на вас, и на вас. Някой ден трябва да ви повозя на половин цена.
1: А, така. Това е сделка.
0: Да.
1: Добре.
2: Сделка.
1: Сделка имаме.
2: Добре, добре.
1: Чао.
2: Приятен ден, чао.
1: Как добре ни започва деня, а?
0: Много добре, издействахме си. Точно така. Возене на половин цена. Прекрасно.
1: Добре, да видим какво обаче пишат хората по темата за излагацията на публично място. Честно казано, пише Полина, не се сещам за нещо през по-възрастните ми години, но не мога да забравя едно излагане в тинейджърския ми период в техникума. Предадох контролното си с пищова вътре. Доста години след това се шегуваха с мен и с учениците и учителя. Добре, че той беше от готините с чувство за хумор. Е, получих си двойката и резила. И една история, която след това... Да
0: размива.
1: Разказваш.
0: Да, размива да. Много и нас, разбира
1: така
0: се.
1: Така е, така е, така
0: Още
1: е.
0: Такива истории чакаме на нашето място във Фейсбук. А ако сметнете, че си заслужава, включете се и на ефирния ни телефон.
3: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста от дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Промените в закона за съдебната власт, приети на първо четене от правната комисия, влизат днес за обсъждане и в пленарната зала на парламента. Продължаваме промяната въвежда така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От промяната налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат на изборните членове на Висшия съдебен съвет. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадровия орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. От 12 часа днес до 12 на 16 май събота се ограничава движението в посока кулата в участък през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния и скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. А от 8 до 17 днес за полагане на маркировка се променя организацията на движение. От 71 до 74 км на Хемус поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафика ще преминава през изпреварващата. Още 3 футболни мача в ФБТ Лига днес. Септември София, Спартак, Варна, Ботев, Враца, Монтана и Локомотив София, Берое. Първата среща от 15:15, втората от 17:45, а късната от 20:15. 3 двойки в испанското футболно първенство: Валенсия, Райо Валекано, Жирона, Реал Сосиедад и Реал Мадрид, Реал Овиедо. Петим боксьори ще представят България в 63-тото издание на международния турнир Белградски победник. Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергюнал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Стрехилов, Симеон Болдирев и носителката на Купа Странджа в последните 2 години Сладислава Чуканова.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празник, празник, празник!
2: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
3: Радио Фреш.
2: През целия месец май те очакват много награди.

0: Добро утро, 8 и 8 стана. Ето ни обратно в новия час. Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш.
1: Да, искам да кажа кои сме. Случайно, ако хората сега се събуждат, объркани са в една мъгла. Елена и Лина сме. Това е шоуто на блондинките. И до 10 сме заедно. Поне това е гарантирано.
0: Така е. Днес темата ни е много интересна. Говорим си за публичните излагации. И си споделяме последните такива или поне онова, което си спомняме от тях. Но сега друго предизвикателство имаме към вас. Така, представете си, тръгнали сте напълно уверени, мислите си за деня и за това, което ви предстои. Качвате се в колата или в градския транспорт, или таксито, както вече разбрахме. И докато излизате от паркинга, например, леко закачате стълба, нещо, което на мен ми се е случвало.
1: На всеки се е случвало.
0: Ужасно, ужасно състояние. Не знаеш какво
1: имаш предвид, нали, този за електричеството, не стълба, като такава, дето се катериш по нея.
0: Не, стълб. Точно, да. Електрически, да. Закачаш колата и или пък съм виждала, съм ставала свидетел на това как човек се е забравил кафето отгоре на колата, на покрива, да. Тръгва и осъзнава, че целият паркинг току-що е станал свидетел на тази ситуация. Пълна излагация. Иска ти се направо земята да те погълне. Така е, има ситуации, в които в момента са толкова, този момент са толкова неловки, че направо ти си иска да потънеш в дън земя. Точно за това си говорим тази сутрин. Кога за последно се изложихте публично и по какъв начин?
1: Коментари имаме на официалната ни Facebook страница и към тях се връщаме след малко, за да дадем конкретни примери. Понякога обаче между смешния момент и истинския проблем има една много тънка граница, особено когато става дума за кола, за пътуване или за нещо, което по принцип слагаме в категория неочаквано, но което сме можели по някакъв начин да предвидим, според мен. Затова и тази седмица ви напомняме за GoPlus в приложението на Yetel, където лесно може да сравнявате различни застраховки за автомобил, имущество, пътуване в чужбина, планинска застраховка и какви ли още не. Всичко става изцяло дигитално, само с няколко клика и без излишно гумене на време. Защото някои излагации просто остават смешни истории, както ще разберем в шоуто днес. А за други е добре човек да знае, че има решение под ръка и може да се застрахова предварително. Времето в задръстването.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Вие сте с Лина и Елена на 14 май. Тази сутрин, какво да ви кажа, много награди, много изненади, но най-важното от всичко е, че ние празнуваме 31 години Радио Фреш. И тази сутрин до кога? Още 3 седмици и половина всъщност ще празнуваме.
1: Да, толкова ни остават.
0: Да, имаме изненади и награди за вас. Днес отново търсим нов герой, Фреш героя на деня, за да си гарантирате участие в седмичния ни жребий, който пък ви дава възможност да спечелите 3 различни награди. На първо място имаме двоен винил на Ерос Рамацоти.
1: Така е, това е третото място.
0: Така е.
1: Да, третото място.
0: Права си, да. На първо място, трето обаче, точно така, на третото място е този винил. На второ място, като втора награда, даваме билет за шоуто на Prodigy. И както добре отбеляза и ти, на първо място имаме прекрасна почивка, уикенд за двама, романтичен уикенд в някакво прекрасно местенце в планината.
1: Родопите.
0: Точно така.
1: А може да не е романтичен. Ако
0: искаш, ти права,
1: можеш да си заведеш приятелка, приятел, да. Може да вземеш майка си, сестра си, брат си.
0: Да. Или детето.
1: Или детето.
0: Защо
1: да.
0: Пък не?
1: Не ви ограничаваме. Да. Водете когото искате. Това, което обаче със сигурност трябва да направите, е да ни кажете кой е нашият фреш герой днес, на 14 май.
0: Да.
1: Това определено е една изключителна жена. Със сигурност можем да го кажем, но това едва ли ще ви помогне много като жокер, защото изключителни жени да искаш. Но нещо конкретно за нея е, че кариерата й започва като танцорка в популярното комедийно шоу In Living Color в началото на 90-те години. Това е доста силен жокер според мен. Ако не сте се досетили обаче, хвърлете поглед и към Facebook и Instagram профилите ни, защото там имаме и жокер
0: снимков. Да, точно да. Така.
1: Той може би ще ви подскаже малко повече. Ако и това не се случи, продължавайте да слушате Радио Фреш за още от нашите жокери около нашия фреш герой. Когато разберете кой е, пишете на igra@radiofresh.bg заедно с има телефонен номер и изрично съгласие да ви споменем публично, ако спечелите в играта. Защото би било много неприятно да забравите някои от тези подробности и да не може да се свържем с вас.
2: Пожелай си нещо хубаво от тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Виенска кухня. Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко. Свежи зеленчуци. Кюфте с разтопен чедър. Бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Радио Фреш.

0: Добро утро! Ето ни обратно. 8.25 стана. Времето направо лети тази сутрин, пък и времето навън е много хубаво, така че може би ни се отразява.
1: След вчерашната зима, днес отново сме си пролет. Да. И всичко си е в реда на нещата. Говорим си за това, кога последно се изложихте публично и по какъв начин. Коментари от официалната ни Facebook страница, от ефирния телефон събираме тази сутрин, за да се позабавляваме заедно, а и, както се казва, да преживеем някои травми. Да чуем и поредния слушател.
2: Беше 92-93 година, ходехме на плаж, аз съм с 4 деца.

0: мой приятел беше собственик на хотела и естествено и на кафенето там на басейните. Ми подсигуряваше лодка да ги воза малките. Малките беха на 3, 4, 5, 6. Съблеках ги в съблекалнята, видам навънка и масажистката казва: аз излизам точно като на парад, обаче не съм си облекал бански, чисто гол.
1: Да, бе.
0: Да крещат, да викат, ало, какво прави? В смотокта е не е лесно да...
1: Измежду четири деца и аз така си представих.
0: Обаче, да, изложих се, но лошото и злото не идва никога само. В един момент излизам навънка вече, къпахме се там час и половина два и се оказва, че ключовете ми от Лада 2107 са вътре в колата. Няма ключари, няма нис и така нататък, и така нататък. Беше ми драго да ви разкажа, приятен, усмихна ден, уникални сте.
1: Мерси, мерси. Чао. Да излезеш чисто гол. Това децата могат да те побъркат. Децата са виновни за всичко.
2: Никога повече за деца на басейн.
1: О, прекрасна история наистина. Как се случва така, че да не разбереш, че си чисто гол? Може би причината е наистина в броя деца.
2: Е, на теб не ти ли се случвало, когато с децата приемно бързаш за някъде? На мен лично ми се е случвало и аз съм застанала до колата, държа ключа за колата в ръка и кръщя по тях. Да. Къде е ключа? Не мога да го намеря. Те седят и ги виждам, че ме гледат вече, чудят се да се смеят ли, нали, да се притесняват ли за майка си, какво и се случва. Така че да, покрай децата и възрастните понякога леко
1: изтрещяват.
2: Така. Да. Мина Бонева ни пише: аз се върнах в първи клас, когато ми бяха дали да науча стихотворение на руски език, което не разбирах какво означава. В момента, в който излязох на сцената, то се изпари от главата ми. Просто стоях на сцената, но пък никога повече не съм зазубрила нещо, което не разбирам.
1: Да.
2: Според мен всеки е имал така в училище, да, най-вероятно по един такъв период на излагация пред дъската, на сцена, някъде. Важното е после в живота като възрастен да не ти се случва.
3: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Добро утро в шоуто на блондинките по Радио Фреш 8.33. Бангаранга на Дара чухме. Тази вечер мисля, че е полуфинала, на който тя ще се явява. А последните дни, между другото, моя инстаграм е буквално залят от новини около Дара. Снимки от всевъзможни места излизат. Даже имаше едно много забавно меме, в което коментираха роклята, с която се беше появила. Да. И въпросът беше, защо Дара е облечена в екстеншъни за коса?
2: Ами защото може да си го позволи,
1: да.
2: И изглежда много добре.
1: Така си е решила, може да си го позволи правилно. Като стана дума за коса, обаче да се върнем към нашите приятели от Ината, които предлагат интелигентно решение за страхотна коса, с сетенена мекота, огледален блясък, хидратирана, с видими резултати, които можете да почувствате още след първата употреба на продуктите. Серията им е хидратираща най-вече. Имат шампуан, имат балсам, имат и два различни вида маска за коса. Всички подробности за продуктите можете да видите от сайта им inata-bg.com, където трябва и да си харесате някой продукт, който бихте искали да изпробвате върху своята коса, да му направите скриншот, да го сложите в коментар и след това да отговорите и въпроса за деня ни, за да влезете в жребия за наградите днес.
2: Аз си мисля, че ми е време да си пострижа косата. Усещам го, да, и даже мога да направя такава голяма промяна. Но ми е любопитно да разбера нашите слушатели дали следват някакъв определен интервал от време, за да правят точно такива промени, било то мънички или по-големи. Това е и въпросът днес и би следвало, ако искате да участвате в жребия ни, да ни отговорите и на него, освен скриншота на продукта, който бихте искали да пробвате.
1: Трябва да изпълните и двете условия, за да се доберете до жребия и на финала на деня трима ще могат да спечелят избрани от тях продукт. Аз хвърлям поглед към коментарите, за да се ориентираме все пак какъв е този период, който нашите слушатели следват. Около 3 месеца виждам, на всеки 2 месеца имаме, през 2 месеца, всеки месец, пише Диляна Михайлова. Да, през 6 месеца. Добре.
2: На месец, явно всеки има свой ритъм.
1: Всеки наистина си има рецепта. Важното е да е постоянен, да я спазва и тя да работи за него. Сигурна съм, че ако добавите към тази рутина и продуктите на Ината, резултатите ще са още по-добри.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас. А консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция.
1: Добро утро, 8.45. Нямаме търпение да ви напомним за кампанията ни с Макарон.бг, на които обичат да подаряват незабравими емоции на нашите слушатели, както и на всички, които търсят такива. Днес темата е моят незабравим бал с Макарон БГ. Съвсем на място, съвсем на време. И разбира се, обратното броене до незабравимите подаръци вече започна. Ако все още обаче ви предстои да бъдете гост на абитуренски бал, но не знаете какво точно да подарите, двете блондинки имат решение за вас.
2: Точно така. И то е на Макарон.бг. Ели ти каза обратно броене. Ние тук няма да броим от 12.
1: То не е обратно при абитуренците,
2: да,
1: обаче,
2: всъщност,
1: май, нали? Те са от 1, 2, 3.
2: Да. Та, точно така.
1: Много ми харесва, че искат да демонстрират, че завършвайки училище, поне до 12 са се научили.
2: Ей, айде сега, радват се душички. Аз помня колко беше вълнуващо точно това броене. И момента, разбира се, с подаръците, кой какво ще ми подари. Аз си направих подарък и явяване, свързано с взимане на книжка, на шофьорска книжка.
1: Много добре си направила. Да, умение за цял живот.
2: Точно така. Инвестирах в себе си. И вие можете да го направите. Разбира се, на macaron.bg има над 2000 преживявания. Можете да го направите и като подарък, а и като ваучер, ако не сте сигурни какво ще се хареса на дадения абитуриент или на човека, който искате да зарадвате.
1: А в края на деня, един от всички наши слушатели, който се е включил в предизвикателството ни с Macaron.bg, може да си спечели ваучер за преживяване. Как се случва това? Кажете ни кое е най-оригиналното или най-щуро преживяване от Макарон.бг, което бихте подарили на абитурент, за да го изненадате истински и да направите бала му незабравим. Опишете го с три думи и ни кажете защо точно то ще остави траен спомен. Тагвате Макарон.бг и един приятел и вече сте в играта.
0: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Добро утро! 7 минути остават до 9 тази сутрин. Ние сме Елена и Илина и знаем, че човек е добре да планира по-отрано някои неща. Като, например, подаръците за деня на детето. Не в последния момент, не в лудницата, не в бързане, не с нерви, не под напрежение.
1: Точно така. Можете да погледнете какво предлагат Кристими Джулари. От 15 до 17 те ще са разположени точно до ескалаторите на партерното ниво на Мол България. Ако обаче нямате възможност да се запознаете лично с хората, които са създали този онлайн бутик, можете да погледнете и на техния сайт kristimi.bg. Така че да се подготвите, както се казва, предварително за този прекрасен повод.
0: Ще намерите над 1000 модела дамски и детски бижута с автентични кристали и перли сваровски, сребро, медицинска стомана и ръчно рисувани арт колекции. Предлагат 2 години гаранция и винаги подаръчна опаковка за всяко бижу. Когато е за празник и за повод, това е голямо улеснение. Днес темата ни е 1 юни с Кристими, а в края на седмицата трима от всички участвали ще могат да си спечелят ваучер на стойност 50 евро. Какво трябва да направите днес като стъпка, за да влезете в този жребий?
1: Лесно е, трябва просто да влезете на техния сайт в секцията, която е предназначена за детски бижута и часовници, защото и часовници предлагат, и да направите скриншот на онова бижу и подарък, който бихте искали да направите. А след това, разбира се, да го споделите под нашата публикация във Фейсбук.
0: Желаем ви късмет, действайте уверено и смело, защото финал на седмицата наближава и тримата големи късметлии ще станат ясни тогава.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги

0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса. В София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Депутатите гласуват на първо четене днес промените в закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт влизат за гласуване на първо четене от депутатите. Общото е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет да взима кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта има нов начин за избор на парламентарната квота в Висшия съдебен съвет. Тази вечер в Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангеранга. Тя ще излезе на сцената под номер едно. Щатският президент Доналд Тръмп бе посрещнат в Китай от колегата си Си Цзинпин в Пекин. Напрежението около търговията, Ормузкия проток и продажбите на оръжие от САЩ за Тайван са сред най-спорните теми, които предстои да бъдат обсъдени. Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от безисходицата около Ормузкия проток, каза по-рано американският държавен секретар Марко Рубио. Още три футболни матча в ФБет Лига днес. Септември София, Спартак, Варна, Ботев, Враца, Монтана и Локомотив София, Берое. Първата среща от 15:15, втората от 17:45, а късната от 20:15. Три двойки в испанското футболно първенство. Валенсия, Райо Валекано, Жирона, Реал Сосиедад и Реал Мадрид, Реал Овиедо. Резултатите от мачовете вчера. Славия Добруджа 0 на 2. ЦСКА 1948 1 на 1 и Лудогорец Левски 1 на 1. Интер спечели купата на Италия по футбол, след като победи в финала Лацио с 2 на 0. Така те оформиха домашен дубъл, след като спечелиха своята 21-та титла в серия А. Пари Сен-Жермен стана шампион на Франция за 14-ти път, след като победи прекия си преследвач Ланс с 2 на 0 като гост. Испания Барселона загуби с 0 на 1 при гостуването си на Алавес. Манчестър Сити записа категоричен успех с 3 на 0 над Кристал Палас.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Дара Екимова, Слади Да, в 9 и 8. Добре дошли в последния час от шоуто на блондинките, в който ще си говорим за това кога последно се изложихте публично и по какъв начин. Много ме забавлява темата днес. Явно така разпалва желанието и на нашите слушатели да се върнат към минали моменти, към спомени. Аз си мислех, че хората ще се притесняват малко да си споделят такива неща, но изглежда...
1: Изглежда, че не е така. И те гледат явно с насмешка на това, което се е случило и се забавляват. Да видим обаче какво ни споделя едно дете, което се свърза с нас.
0: Така сме решили, че дете може и да не е.
1: Ти си права, да.
0: Но така звучи.
2: Да. Веднъж се изводих публично, когато един мой приятел ми каза, че си открила телефона.
0: Какво е направил?
2: Не си беше открил телефона.
0: А, не си беше открил телефона, добре.
2: По което аз му го подавам. И в момента, в който му го подавам, се сещам, че съм си подал обувката.
1: Как се бърка обувка, телефон с обувка?
2: Защото такава ме бяха извикани да гледам едни деца в училище.
0: Ага.
2: И аз покрай тях просто...
0: Полудя.
2: Да, и му дадох обувка.
0: Значи това децата действат по-зле и от някакви опияти такива, които човек може да бъде. Добре, и как завърши тая история? Всеки си взел обувката, телефона, накрая разбрахте ли се или?
2: Да.
0: Да, добре, значи имало хепи енд.
2: Благодаря.
0: Чао. Не, това наистина наистина ме впечатли.
1: Остави ни без думи, така
0: е. Сега тая обувка по принцип си е държал в ръка и затова е подал или си е събул и е подал, не знам.
1: Ти, да, къде отиваш да разбереш механиката на цялата тая работа, не знам.
0: Такива истории.
1: Интересно определено. Добре. Обаче. Какво ни казва Юлия Гоцева? Нямам такъв спомен, но сигурно е имало такава ситуация някъде далеч във времето.
0: 100% е имало. Даже и по-скоро във времето, според мен. Ама ние ги забравяме тия неща. То подсъзнанието ни така работи. Потиска ги, за да не преживяваме отново и отново ужаса.
1: И да сме подготвени за нови ужаси.
0: Да, и си ги спомняме едва тогава, когато вече сме готови да го преживеем и да го погледнем с чувство за хумор. Така че днес наистина сме малко като психотерапия.
1: Да, вярно е. Ами, добре, продължаваме с още коментари и ние като психотерапевтки ви чакаме, за да ги обсъдим заедно.
3: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция.
1: Подари емоция, точно така, добро утро. 9.17 стана, вие сте шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Лина и Елена. И днес, както и вчера и онзи ден, подаряваме емоции. За да се включите в играта ни с macaron.bg, това, което трябва да направите, да посетите техния сайт. Ако вече не сте го направили и не ги познавате, което би било странно. И да си харесате едно от 2000-те така, изживявания, които те имат на своя сайт. За да си гарантирате участие в дневния ни жребий. Разбира се, да изберете това, което най-много ви харесва за подарък, да направите скриншот и да го публикувате като коментар под нашата публикация.
2: Опишете ни с три думи, кое е най-оригиналното и най-штурото преживяване от Macaron.bg, което бихте избрали, за да подарите на абитуриент и което би оставило така доста траен спомен, вероятно, в човека. Тъгнете Macaron.bg в коментарите и един приятел и вече сте в жребия. Накрая на деня един от всички участници ще може да си спечели и ваучер за преживяване от macaron.bg. Освен, разбира се, забава, който е основната ни тема днес и фокус. Обаче на macaron.bg можете да намерите и преживявания за всякакви други поводи. Рождени дни, годишнини, именни дни, каквото се сетите. Винаги, когато се чудите всъщност какво да подарите на някой, който си има всичко, да му подариш изживяване, за мен е най-сигурният избор.
1: Да, най-сигурният, най-приятният и най-оставящият така, спомен от някакъв такъв тип емоция. Погледнете на macaron.bg и не забравяйте да участвате в днешната игра.
0: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Coldplay Paradise. За да се опита да пребори. Луис Капалди. Someone you loved. Изберете по-любим.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.

0: Виенска кухня.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп. Добро утро! Време за хороскопа в шоуто на блондинките. Да видим сега коя от зодиите ще се изложи най-много през днешния ден.
1: Започваме с овните. Разбира се, днес овни ще усетите, че не всичко зависи от скоростта, с която действате. Някои неща се случват точно когато спрете да ги притискате. Дайте си малко пространство и ще видите повече яснота.
0: Телци, някой ще ви покаже отношение по начин, който не сте очаквали. Понякога хората не казват много, но присъствието им говори достатъчно. Обърнете внимание на дребните жестове.
1: Близнаци, ще ви се наложи да избирате между това, което ви е удобно и това, което наистина искате. Ето, много тематично, право в целта.
0: Това си води директно към излагация.
1: Абсолютно. Денят е добър за честност, обаче най-вече към самите вас.
0: Добре. Неочаквано съвпадение или разговор може да ви върне към мисъл, която сте оставили назад, раци. Понякога това, което се връща, идва не за да остане, а за да ви покаже колко сте се променили.

0: Мили. Защо лъвове на лъва има сърце?
1: Ами има сърце, защото ще говорим за любов.
0: Ясно.
1: Не на всички има сърце, както
0: да,
1: виждаш.
0: Да, за това питам.
1: Завиждаш ли нещо?
0: Малко.
1: Лъвове, някой ще търси вниманието ви, но не по директен начин. Ако усещате интерес, вероятно не си въобразявате. Оставете място нещата да се случат естествено обаче.
0: Добре, Деви, денят е подходящ за затворена тема, която ви стои като отворен прозорец в мислите. Решението, което отлагате, ще стане по-лесно, ако спрете да търсите идеалния момент.
1: Сега и аз, защо на Везни няма сърчица?
0: Няма.
1: Е, как така няма?
0: Няма.
1: Везни, ще усетите нужда от малка промяна. В плановете, рутината или просто в средата около вас. Не я подценявайте, понякога точно малкото раздвижване носи нова енергия.
0: За скорпионите можем да кажем, че днес ще им направи впечатление нечие поведение, което досега са пропускали. Нещо в отношението на човек към вас ще стане много по-ясно.
1: Има шанс денят ви да ви срещне стрелци с човек или разговор, който да остане в мислите ви по-дълго. Не всичко важно започва с голямо впечатление. Понякога идва много тихо.
0: Козероги, ще осъзнаете, че сте поели повече, отколкото е нужно. Няма нищо лошо да отложите нещо, което не е спешно. И ви имате нужда от време за себе си.
1: Водолеи, днес ще ви се иска да действате импулсивно, ситуация, която изисква малко повече наблюдение.
0: Е, тук ще е излагането.
1: Точно така, голямата излагация започва. Шегуваме се. Изчакайте малко, водолеи, и ще разберете повече, ако не бързате.
0: Иначе ще се изложите.
1: Да,
0: Да си го кажем.
1: Да.
0: Риби, завършваме с вас. Нещо, което сте казали или направили наскоро, оставило следа в човек, без дори да подозирате. Възможно е днес да получите знак, че присъствието ви значи повече, отколкото мислите. То повече на любов отива, отколкото на излагация.
1: Да, вярно. Няма да коментираме, затова не се смеем. Да,
0: така е. Това беше всичко от хороскопа на блондинките. Хайде сега напред към темата и още коментари по нея.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: 9.34, добро утро. След хороскопа е време да видим кой и как се е излагал в миналото. Бъдещето го оставяме на звездите и на това как си да правите нещата сами. Кога за последно публично се изложихте и по какъв начин, ви питаме днес. Вие пишете на официалната ни Facebook страница. Теодор ни казва: като малък сигурно, и като голям обаче не ми пука.
1: А виж какво казва Ивайло Вълчев: всеки ден пишат тъпи посто във Фейсбука.
0: Еми, поне човека е откровен, както се казва. Да чуем и кой се свърза с нас на ефирния телефон и каква ни история ни разказа отново от близкото минало, да го наречем.
2: Ами, когато работех като рецепционистка, имахме едни гости, мъж и жена. И на закуска слиза на бара дамата. Те бяха така с доста голяма възрастова граница и аз бях зад бара и тя поръчва едно кафе и не знам защо, още като ги настанявахме предния ден, всички решихме, че са баща и дъщеря, и аз сутринта я питам: а кафенце за баща ви? При което се оказва, че това е партньорен.
0: Да,
2: и
0: да.
2: Стана една много скомпозна ситуация, от която излязахме, нали, че сме объркали стаите и така и така, но в крайна сметка, да, това беше голяма излагация.
0: А двойката която... как реагира? По-скоро се обидиха или се засмяха?
2: Не, момичето, тя беше сама,
0: да.
2: Партньора й беше в стаята, тя просто се взе кафенце за стаята,
0: да.
2: И аз за това попитах кафенце за баща ви,
0: да,
2: по-късното,
0: да,
2: за
0: кутка. Ясно.
2: И тя просто отговори: не, приятели ми, ще тези по-късно. И при което мен не идваше да се скрия зад бара,
0: да.
2: И повече да не се покажа. Добре, че имаха само три нощувки и не се наложи да се срещаме прекалено често.
0: Ама и те хора, те са пък много нетактични. Сега, така да ви поставят в такава неудобна ситуация, то не е във вас вината.
2: Нали?
0: Да.
2: Нали? Направо, как може да ходят по хотелите, такава разлика?
0: Да бе, къщи нямат ли си? Ей, значи, и то да, възрастен човек, да, безимотен по хотели ходи. Ужас, ужас, ужас.
2: Да, да. И от тогава това ми е урок, много внимавам и сега,
0: да,
2: когато работим с клиенти.
0: Ох, поправям се, между другото, като се поразмислих, може да не е безимотен човека, може просто жена му да не му дава да си води гаджетата къщи.
1: Най-вероятно е точно това.
3: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твое следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Fresh с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Добро утро! 9.47 стана. Остана много малко време до края на нашото шоу. Но имате още време да се включите в играта с Кристими, която организираме и днес. И която ви дава възможност да се включите в жребия, който пък ще определи на края на седмицата трима от вас, които са участвали по правилата, разбира се. И ще си грабнат ваучер на стойност 50 евро.
1: Вече разбрахте на kristimi.bg, може да намерите над 1000 модела дамски и детски бижута. Подчертавам и детски, защото днес фокуса ни е точно върху тях. Все пак наближава 1 юни. Погледнахме към календара и установихме, че има няма две седмици и подаръците трябва да пристигат при детето. Ако искате да зарадвате някой мълчуган, със сигурност можете да намерите страхотни модели с автентични кристали и перли, сваровски, сребро, медицинска стомана и ръчно рисувани арт колекции. Ако искате да ги докоснете и да ги видите наживо, можете да посетите страхотния пролетен базар в България Мол, който ще се случи този уикенд от 15 до 17 май, когато Кристими Джулари ще бъдат там, как беше, близо до ескалатора.
0: Точно така, на партера.
1: На първото ниво. Можете да ги посетите, да разгледате, да си изберете нещо и да вземете най-правилния подарък. Междувременно можете да се включите и в играта ни, като споделите в коментар с скриншот какъв подарък бихте избрали за деня на детето от kristimi.bg, секцията им за детски бижута и детски часовници.
0: Пожелаваме ви успех! Не забравяйте да участвате. До края на деня имате тази възможност.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg. Салатки!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента. И то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Fresh. 3 пъти W. Radio Fresh.bg.

0: Дейн Зейн и Дай For Me в шоуто на блондинките, 6 минути преди 10 на финала днес. А в деня, в който си говорихме за това, кои са били онези моменти, когато за последно сте се изложили публично и по какъв начин. Благодарим на всички, които се свързаха с нас на ефирния телефон и разказаха своите истории, както и на тези, които пишат на официалната ни Facebook страница. Да видим още един коментар.
1: Хайде.
0: Преди края. Майя, да. Дойчинова.
1: Да, Майя Дойчинова ни пише. Преди година, като изпитващ доцент, влетях в пълната зала, цял курс, закъснявах 10 минути, те струени чакат да почнем теста. Аз съм убедена, че са англоязичния курс, 8 и 10 сутринта е, а те гледат като зомбита. Как да е? Аз влетявам цялото си великолепие, ослепителна усмивка и казвам възторжено на английски. Hello, are you ready for the test? Сядам на катедрата, поглеждам към първия ред и осъзнавам, че са българи.
0: Да. Айде сега и ние в България говорим английски.
1: Така е.
0: Разбрали сме Мария, да. Майя какво искала да каже. Но да, разбирам я. И ние в 8 и 10 сутринта доста често сме неадекватни и при нас се чува.
1: Така. Нали?
0: Нека така да си
1: излагаме
0: го кажем.
1: Излагаме се често, но пък на нашото си място. Така, че.
0: И си ни харесва, да. Ако трябва да сме откровени. Сега, вие обаче без никакво излагане можете да се включите в нашата кампания за рождения ни ден. Отбелязваме 31 години Радио Фреш, 4 седмици, страхотни награди, много настроение, музика и нашия фреш герой. Кой е той днес? Може би вече сте забелязали, ако сте посетили Facebook страницата ли или нашия Instagram профил, където имаме специална визия за играта. Ако сте се досетили кой е нашия фреш герой, пишете на игра@radiofresh.bg заедно с име, телефонен номер и съгласие да ви споменем, когато ви изтеглим. Имаме обаче и жокери за тези, които явно по снимки не се ориентират.
1: Да, хайде да подскажем още малко, да, на нашите слушатели. Ами, тя е първата жена в историята, която има филм номер едно в кината и албум номер едно в класациите в една и съща седмица.
0: Е, това вече е впечатляващо.
1: Наистина. Казахме си го и преди, впечатляваща дама. Коя е тя обаче? Давайте смело, пробвайте и пращайте имейлите си на игра@radiofresh.bg.
0: Да кажем какво могат да спечелят нашите, хайде, слушатели. Имаме един винил на Ерос Рамацоти, имаме билет за концерта на Prodigy в София това лято и имаме страхотен уикенд за двама в планинска дестинация в спа хотел и смена. Страхотно изживяване, което наистина ви пожелаваме да си спечелите. На финала на седмицата ще теглим тримата късметли, затова не губете и ден шанс да участвате в играта.
2: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста от дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече обсъжда на първо четене законопроекта за изменение на закона за защита на потребителите. Прехвърлят се някои текстове от закона за въвеждане на еврото, като действието им се удължава с година спрямо първоначалния предвиден краен срок през август тази. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато това увеличение не е икономически обосновано. В дневния ред са и измененията, свързани с критериите за подбор на членове на органи на съдебната власт, с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет, с изтекъл мандат и взимане на кадрови решения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Тази вечер в Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангеранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. От 12 часа днес до 12 на 16 май събота се ограничава движението в посока кулата в участък през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния, и скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. А от 8 до 17 днес за полагане на маркировка се променя организацията на движение. От 71-я до 74-я километър на Хемус поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафика ще преминава през изпреварващата. Григор Димитров отстъпи с 6-7-6-7 на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от сериите Challenger в Бордо. Така той инкасира 7-ма поредна загуба, а от началото на сезона има едва 2 победи. Петим боксьори ще представят България в 63-то издание на международния турнир Белградски победник. Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергенал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Страхилов, Симеон Болдирев и носителката на Купа Странджа в последните 2 години Златислава Чуканова.
2: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
3: И аз, Петко.
2: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Точно така, блондинките, Runway, защото до 10 бяха. След това новини и ето ме и мен. Ха. Малко съм тичал, така. Бягам за здраве, дори и от час. Не, уважаеми ученици, не слушайте тези неща, макар че скоро, май месеца, ще ви видим не да бягате, а да броите по улиците. И аз така броя 4 часа заедно. Здравейте от мен, аз съм Тео, това са Lady Gaga и Deutsche, започваме. Сме заедно до 2.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Казват,

0: juliani.com или във физическите ни магазини.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Българска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Салам е и там, салам е и там. Възможно е, възможно е, но ще се случи в обедния час, когато ще играем една такава игра. Питателна, хранителна, вкусна, деликатесна. Ъгъл, солто и бам-бам. Така е. Както и Хорхе Мартин каза за спринта. Обичам каза да излизам първи и после бам-бам и айде пак първи на финала.
1: Се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
0: Много интересен го направихте този звезден дуел, обаче няма време да го ремонтираме, няма и да се наложи. Наистина оставяме така паритет пълен за Дюк Дюм... Не, за Дюк Дюмон. Нещо ми е в главата Дюк Дюмон, не знам защо. Нещо сигурно ми се дава, дава ми се за Луис Капалди, Someone You Loved. Давали сте много палци за този хит, както и сърца за Paradise на Coldplay. И то толкова, че направо сте ги изравнили на Facebook страницата ни. Пълен паритет за това, но пък Paradise на Coldplay удивително праща в инферното Луис Капалди в нашия Instagram. Наближава края на седмицата, която автоматично праща мисли в главата ви, че ще има чудесни фреш награди. Ще има, разбира се, то е ясно. Нека обаче сега да разберем, ще има ли нов звезден дуел, то е ясно. Първият хит звучи в него така.

забави малко темпото, защото така усещанията стават по-интенс, така ли? Няма лошо, разбира се. Усещате ли този хит като ваш фаворит? Давате ли му вече мислено? Защо мислено? Направо давайте директно палци или сърца да летят към Facebook страницата ни или към Instagram-а ни. Пък може и на двете места, но чуйте все пак, за да има дуел, трябва да има и втори хит и той звучи така. Дюк де Мон, разбира се, ето виж. Направо чуй, преди малко ми беше в главата, а сега е направо в ефира и в звездния дуел. Дюк де Мон, Ocean Drive, hold on, hold on. Не бързай да се чупиш пръстенцата, има време да гласуваш цели 24 часа, но пък можеш да почнеш от сега. Наградите са от нас.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Джейсън Даруло. Slow Low. За да се опита да пребори. Дюк Дюмон. Оушен Драйв. Изберете по-любимата за вас песен и

0: поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Мама няма нужда да казва да внимаваме. Ние сме си големи хора и си знаем, че трябва да внимаваме тази вечер в 10 вечерта по телевизията Майка. Да, няма да се спи наистина. Очакваме. Наистина очакванията не са чак толкова трепетни и вълнуващи. Защо? Защото знаем силата на Бангаранга и спрямо това, което аз специално видях в първия полуфинал, смятам, че ако и втория е така, направо може да я видим в тройката в събота. Така че съм абсолютно убеден, че Бангаранга ще е една от 10 песни, преминали напред към финала, но тази вечер ще видим това. Успех, Дара!
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: До кога ще се търкаляш в еглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: Fresh. До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Kaufland.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Виза – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
2: Празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ. Fresh.
5: Шоуто на

0: Радио Фреш Танци, добре днес. Хитовете днес, Pink Pod, Розовите пантери, иначе казано, и Зара Ларсън, която скоро мисля, че беше в звезден дуел героиня с хита си Stateside. Така е наистина. Останете и вие, за да научите отново, че и днес продължаваме нашата игра в търсене на днешният фреш герой. Кой е той? Кой е нашия фреш герой? За деня може да видите, но няма да го познаете вероятно. Всъщност може и да го познаете, но по-лесно винаги става с жокери. Ето ти един жокер за него, скъпи слушателю и приятелю. Например, че днешният ни герой продуцира и участва като съдия в 4 сезона на хитовото танцово реалити състезание World of Dance по американската телевизия NBC. Ха, сега сети ли се кой е този замъглен образ, който виждаш на Facebook страницата ни и като стори в Instagram? Това е играта, с която по поредния готин нетрадиционен начин отпразнуваме именно рождения си ден. Може да дадеш своя отговор на имейл игра @radiofresh.bg. Разбира се, че ние пък имаме награди за вас. Ерос Рамацоти, двоен винил, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август, както и страхотна голяма награда, наистина, особено ако обичате планината. Уикенд за двама, прекрасен уикенд за двама, не просто уикенд, да. Къде? В сърцето на Родопите, в един чудесен, великолепен спа-хотел. Ми, въобще, всичко ти давам, както казва Дарья Екимова, и ще го изпея след секунди.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Вярно е, Михаела Маринова. I got the control, така е наистина. Пред мен фейдър, пред мен микрофон и цялата възможност да не изслушаме тази песен до края. Затова Under Pressure, както се казва и заглавието, и в заглавието се казва, ще се намира тази песен. Именно да, под натиск. Дали ще зазвучи цялата, отзвучи и така нататък? Ами ще няма да зазвучи. Защо? Защото трябва да влязат нашите новини. Иначе не влязат ли на време, няма да бъдат новини. Но пък Михаела Маринова достойност Under Pressure ще влезе в някои от следващите часове.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече обсъжда на първо четене законопроекта за изменение на закона за защита на потребителите. Прехвърлят се някои текстове от закона за въвеждане на еврото, като действието им се удължава с година спрямо първоначалния предвиден краен срок през август тази. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато това увеличение не е икономически обосновано. В дневния ред са и измененията, свързани с критериите за подбор на членове на органи на съдебната власт, с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет, с изтекъл мандат и взимане на кадрови решения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Тази вечер в Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангеранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. Певиците Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026, обяви FIFA. Това ще стане на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Григор Димитров отстъпи с 6-7-6-7 на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от сериите Challenger в Бордо. Така той инкасира 7-ма поредна загуба, а от началото на сезона има едва 2 победи. Петим боксьори ще представят България в 63-то издание на международния турнир Белградски победник. Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергинал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Страхилов, Симеон Болдирев и носителката на Купа Странджа в последните 2 години Златислава Чуканова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

Радио Фреш Танция. Номер едно за хитовете днес е Оливия Дин. Talk to me. Ако го кажем по-бързо, ще е цоца ми. Цоцка. Какво ти цоца? Не знам. Може би... Така, животновърите всъщност знаят за какво става въпрос, когато кажат цоца ми. Няма значение сега. От ефира не ще цоца, ще капят хитове в този час. Дона, разбираш ли, Дона, мила? RG, Омики, пък аз съм Тео.

сърцето ме. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Джейсън Дарулов.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Горе-долу, като трансформирам You Happen, ще се получи Ти се случваш. Така е, наистина, абсолютно реална е тази новата ни игра в търсенето на нашия фреш герой. Поредният такъв днес на Facebook страницата на Фреш и Кристория в Instagram. Ариана Гранде е готино, да. Ако искаш да ѝ кажеш на Галина, ако я познаваш, вместо да кажеш Ариана Гранде, докато ѝ кажеш това и тя тук, виж, отишла на някой друг континент вече, толкова време има, докато го кажеш, направо ѝ казваш Арианде и тя се обръща. Гранде, ама милата, като я гледам, толкова тин, толкова мъничка е станала и толкова слабичка, че вече се притеснявам за нея. Но вие не се притеснявайте, играта продължава и днес. И днес търсим нашият фреш герой. Добрата новина е, че имаме снимка на Facebook страницата на Фреш и като стори в Instagram там. Но сега някой ще каже, ама тя е замъглена. Това лошата новина ли е? Колко пък да е лоша новината, когато имате жокери именно за този фреш герой. А именно... Продуцира и участват като съдия 4 сезона на хитовото танцово реалити състезание World of Dance по американска телевизия NBC. И да ви кажа, айде още един. Дебютният сингъл от 99-та достига първо място в престижната класация Billboard Hot 100 и прекарва там цели 5 седмици. Дано имала палатка и така, одеяла и сух храна не за 3 дни, а за 5 седмици. Така че заповядайте, това е нашата фреш игра, търсим фреш героят на деня. Дадох ви и 2 жокера, даваме и награди. То е ясно, страхотен винил на Ерос Рамацоти. Имаме също и билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България. О, боже, това е страхотно. Планина, чудесно, хотел, великолепен, спа в сърцето на Родопите и смена се казва даже. Ами това пък ни е явно голямата награда. Всички отговори ваши давайте на имейл igra@radiofresh.bg. В търсене на нашия фреш герой, казах ви жокери, вие сте тази чудесна игра.
0: Радио Фреш, категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш, винаги хитовете днес. Фреш. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули, Sense of Style.
2: Забавлявай се, пътувай, танцувай в любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Джейсън Дарулов.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Престон Харрис, нали така? Да. Пугъл и Долти. И Losing Up. Защо съм така мрачен ли? Не, не съм мрачен, разбира се, но най-вероятно така се усеща човек, когато лекичко оправдае заглавието и горе-долу перифраза на заглавието, ако означава да изгубиш нещата, да изгубиш всичко. Като имущество говорим, никак няма как да се очаква да си в чудесно приповдигнато настроение. Затова обаче умните хора правят така, че ако се случи такова нещо, поне да бъдат застраховани. А ето ти един нов и модерен, лесен, достъпен начин за застраховане на това, което като материално имущество притежаваш в платформата GoPlus на Yetel. През приложението Yetel получаваш достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Процесът е изцяло дигитален, през приложението, а пък тези застраховки свързани с документи, самите документи се изпращат по имейл. Всичко е лесно, интуитивно, само с няколко клика се случва. Нормално е, 21 век сме, както се казва, някои донесоха вода от Марс, ние още дърва горим. Имаш сравнение на различните предложения, защото така може да сравниш цени и покрития на различни застрахователи, да избереш това, което всъщност най е подходящо за теб според бюджета ти и най-вече по джоба ти. Yetel и приложението GoPlus ще се погрижат да не забравяте да си подновявате застраховката, защото не се налага да помните, те ще ви напомнят за застраховки, имущество, голяма палитра от продукти наистина, каско, гражданска отговорност за пътуване в чужбина, за застраховки планинска, за екстремни спортови поли, още не. Така че нека да влезем в модерния свят, в както сме влезли в новото хилядолетие и да оставим онези приказки от преди милениума, да чукна на дърво, това на мен няма да се случи и така нататък. Застраховайте се! Радио Фреш.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
2: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Къде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар. Илиянци. Дайте път на новите идеи.
7: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Джейсън Дарулов.

0: Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон БГ предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.

0: Радио Фреш Станция, номер едно за хитовете. Днес, както каза един робот по една телевизия, Бангранга не е заглавие, то е просто усещане. Усещам, че като сме първи до вечера, ще сме и първи на събота.
1: На хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес сила на Мона, разбира се. Силно се надявам и вярвам и знам, че ще се представите в играта, която близа точно в този час, обедния, обядния, тематично с храна е свързана и тази игра. След малко повече за нея.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 18 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече обсъжда на първо четене законопроекта за изменение на закона за защита на потребителите. Прехвърлят се някои текстове от закона за въвеждане на еврото, като действието им се удължава с година спрямо първоначалния предвиден краен срок през август тази. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато това увеличение не е икономически обосновано. В дневния ред са и измененията, свързани с критериите за подбор на членове на органи на съдебната власт, с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет, с изтекъл мандат и взимане на кадрови решения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Тази вечер в Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер едно. Певиците Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026, обяви FIFA. Това ще стане на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Още три футболни матча в Евбет Лига днес, септември, София, Спартак, Варна, Ботев, Враца, Монтана и Локомотив София, Берое. Първата среща от 15:15, втората от 17:45, а късната от 20:15. Три двойки в испанското футболно първенство, Валенсия, Райо Валекано, Жирона, Реал Сосиедад и Реал Мадрид, Реал Овиедо. Петим боксьори ще представят България в 63-тото издание на международния турнир Белградски победник. Надпреварата в Сърбия започва днес, а за участие има записани над 215 състезатели от 24 държави. Нашата страна ще бъде представена от Ергюнал Себахтин, Викторио Илиев, Стелян Стратилов, Симеон Голдирев и носителката на Купа Странджа в последните две години Златислава Чуканова.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празник, празник, празник!
1: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
4: Радио Фреш.
1: През целия месец май те очакват много награди.

Радио Фреш, танци и добре дози хитовете днес. Бибер Рекс за Фейтлес, макар че знаем, мнози не знаят, че именно инсомния е това, което Фейтлес нарече на времето и което служи за основа на този трак New Religion, с който влизаме в новия час. Only You, Shoes, Shows и Cup Sport. И само за вас, онези, които чакате тази страхотна игра на Facebook страницата, която играем точно сега, у дома чакаме пък ние Вениамин, а не у дома, на Фейсбука чакате една игра, за нея повече след малко.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Джейсън Даруло.

0: Fever Dream, Алекс Уорън. 15 минути след като е започнала играта на нашата Facebook страница и наистина тази Fever Dream, чудесната деликатесна награда, ще може да зарадва един от вас след жреби в края на часа. Песен време преди един, точно така. Fever Dream, наградата от Житница ще бъде факт. Факт е вече и въпроса, който е зададен на нашата Facebook страница. Вижте какво е пита Житница, харесайте си отговор, посочете го под публикацията и късмет в играта в нейния четвърти пореден ден за четвърта поредна награда.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, дойде ли ти се сочна наденичка на скара с картовки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Шоуто на

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Fresh.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Онези, които знаят как се играе тази игра, свободно плуват в момента в нашия Фейсбук и разбира се, то не се изисква много-много умения. Просто влизаш, виждаш публикацията на житница именно в Фреш Фейсбука, виждаш какво те питат, избираш си отговор измежду възможните, този, който ти звучи най-достоверен и така шанса за една чудесна селекция деликатеси в четвъртия пореден ден на играта. Четвърти пореден ден селекция, четвърта такава. Наистина, играта е 5-дневна и играем в обичайния час, обеден, обяден, даже тази тематична, свързана с храна игра. Късмет в играта!
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: новата дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Loco Loco, Gordo, Gordo, Гордо Стара планина, Рейнер Зонефелд.
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега.
0: Така е, Луко. Луко е положението, то е ясно. При нас то е нормално, защото, както казват лудите, и ние, лудите, сме нормални. Ами, Локо по най-възможно приятния начин е, скъпи приятели, защото винаги се намираме начин с вас да си отпразнуваме рождения ден, в случая 31-и, по възможно най-готин, хубав, празничен, див, Локо, направо начин. Защо? Защото го умеем. И защото вие ни помагате много добре, пък ние отвръщаме с внимание и най-вече с награди. Внимание! Отново давам жокери за нашия фреш герой, чийто образ търсим да разпознаем, намираме в нашата фейсбук страница и в нашия инстаграм, само че леко така замъглен. Да. И затова давам и жокера. През 2014-та, заедно с Питбул и Клаудия Лейте, записва официалния химн на световното първенство по футбол в Бразил. We are one. Така че, ако се сетихте вече, казвайте, отговаряйте на email at radiofresh. Така, извинете. Игра at radiofresh, разбира се, .bg. Пак казвам, имейла е игра at radiofresh slato.bg. Добрата новина е, пак казвам, че имаме страхотни награди и почвам с винили за Ерос, на Ерос Рамацоти. Страхотен двоен винил даже с чудесния си албум. Мега шоуто на Prodigy. Ако сте фенове, от нас печелите билет. То пък ще бъде на 2 август в България. Големия победител пък ще си спечели прекрасен планински уикенд за двама в великолепен спа хотел в сърцето на Родопите. Тия двамата, последното нещо, което ще правят, ще спът. Да, точно така. Разбира се, ще се разхожат. Родопите са прекрасна, ниска и великолепна вълшебна планина. И какво си помислихте, не знам, но не му мислете. Играйте на игра at radiofresh.bg. Имейл с отговор кой е нашия фреш герой, чиято снимка виждате в нашия Facebook и в нашия Instagram.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, ще си говорим за по-пикантни отношения. Питаме ви, има ли значение с колко партньора е бил човека до вас и защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
2: Fresh. Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
3: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатенена мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. Inata-bg.com.
4: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
0: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Джейсън Дарулов. Slow Low. За да се опита да пребори. Дюк Дюмон. Оушен Драйв. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово в началото на месец май. В най-кратки срокове се очаква да започне и възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището. Очакванията от срещата е първо да се разбере истинската причина, довела до свличането на основния път, каза министър Шишков. Ще се направи обход, за да се установи дали има възможност поне за леките автомобили да ползват обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажите. Обект на изследване ще бъде всичко, допълни още регионалният министър. Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията е проведена на два адреса в столицата, разположени в квартал Факултет. Има задържани, като по информация от разследването, броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент с прякора Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Такът процесуално-следствени действия, очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация. Парламентът прие на първо четене промените в закона за защита на потребителите. Терминът «справедлива цена» беше във фокуса на дискусиите в пленарната зала. От опозицията изразиха своите притеснения, че може да се стигне до налагане на таван на цените и така на практика да има обратен ефект, а именно не намаляване на цените, а увеличаване на инфлацията. Управляващите многократно повториха – таван на цените няма и няма да се налага. Казаха още, че нямат абсолютно никакво намерение държавата да се меси на свободния пазар. Целта на всички тези законодателни промени, както от вчера, така и от днес, са да има повече прозрачност и по-добри правила. Удвоява се размерът на глобите, защото управляващите казват, че и в момента има глоби, но част от търговците предпочитат да нарушат правилата и да си плащат глобите. Управляващите предлагат превенция от необосновано вдигане на цените, затова се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още година. Съдийската комисия на БФС определи съдиите на мачовете от 35-я кръг на първата четворка на Първа лига. Рефер номер 1 у нас, Радослав Гидженов, ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА на 16 май от 16 часа. Негови помощници в последния двубой между шампионите и червените през сезона ще бъдат Мирослав Максимов и Георги Дойнов. За видеоасистент арбитър е определен Никола Попов. Васил Минев пък ще бъде главен съдия на матча между Лудогорец и ЦСКА 1948, който също ще се проведе на 16 май. Диагоналът Кристиан Титрийски се завръща в състава на българския волейболен шампион Левски. Титрийски, който стана преди дни шампион с тима на Хавай в американското колежанско първенство, отново ще облече синята фланелка, след като през 2024-та помогна на отбора си да стигне до титлата у нас. Певиците Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на матча на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay, Крис Мартин. Шоуто на полувремето ще набере средства и за фонда за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. FIFA за първи път представи концепцията за шоу на полувремето на финал на голям турнир миналата година на световното клубно първенство. Световното първенство започва на 11 юни. Мачовете ще се проведат в Съединените щати, Канада и Мексико.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш!
1: Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди.

Направо я виждам, направо я виждам в топ 3, Дара. И днес е ясно, абсолютно съм убеден, че България ще бъде една от 10-те държави, които ще отидат на финала в събота на Евровизия. Дара ще направи така, че това да е така, защото тя го може. Така че да, като знам достоинствата на Бангаранга спрямо песните, които до момента видях в първия полуфинал, а и във втория, ако са такива, направо нищо повече от тройката я виждам, даже на първо място.

0: Зейн с Die For Me. Наистина този сингъл според мен се превръща в главен герой на чудесния му албум. А кой пък е нашия фреш герой? Познавате вие. На нашата фейсбук страница виждате една визия, леко така замъглена, както модерно сега да се каже, блърната е, да, образа там. И в нашия инстаграм също го има това нещо. И имаме и жокери за онези, които някакси не могат да разпознаят фреш звездата днес. Кариерата на тази звезда започва като танцорка в популярното комедийно шоу In Living Color в началото на 90-те години. Ако има такива като мен от тогава горе-долу, да се знае, че най-вероятно никак няма да им е трудно да познаете. Това е положението, скъпи приятели. Това е нашата игра, в която вие познавате коя е звездата и съответно имате шанс за страхотни награди, двоен винил на Ерос Рамацоти, неговия албум, билет за мега-шоуто на Продиджи, разбира се, на 2 август ще бъде то. И голямата ни награда пък е много хубав спа хотел в сърцето на Родопите. Абе, великолепна работа, ти казвам. Save Me Tonight, само 10 секунди. Дейвид Гета и Дженифър Лопес очакваме при това рекламите. Вие не чакайте, играйте в играта и познайте нашия фреш герой.
1: Радио Фреш. Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три дощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Джейсън Дарулов,

0: Радио Фрещанци е номер едно за хитвата днес. Вениамин с Рано моя. Така е, рано са се случили тези събития. От специалната селекция, изготвена специално от мен, специално за вас, се връщаме рано, колко да е рано. Не се връщаме чак толкова отдавна, но ето ти, 1871 е годината, когато на днешния ден се свиква Третия църковно-народен събор, по време на който се изготвя устав за управление на Българската православна църква. 1925 година на днешния ден точно, големият ни поет Гео Милев е осъден на една година тъмичен затвор, глоба от 20 000 лева и лишаване от граждански права и политически права за 2 години. Народа ни казва, покрай сухото, гори и суровото, след закона за защита на държавата, който е въведен след атентата, кръви атентат в Света неделя, и почва едно гонение на колонистите, извършили атентата и близки до тях, и покрай сухото, гори и суровото, големия ни поет си отива мърцина именно в тези смутни времена. 1948 година, Израел на днешния ден се обявява за независима държава и избира временно правителство. Непосредствено след това страната е нападната от съседните арабски държави, с което започва арабско-израелската война. И горе-долу в такива отношения са от тогава до сега. 1955 година, България заедно с Албания, Германската демократична република, това е едно извращение комунистическо, което отцепва Германия на две разделя. После, разбира се, съдбата поправя своята грешка и през 89-90 година събира отново германиите. Полша, Румъния, Съюза на съветските социалистически републики, които са горе-долу инициатор на именно на това да има ГДР, не горе-долу, направо са си абсолютно ден инициатор. Унгария и Чехословакия също една така много интересна държава, пак плод на усилията на СССР. Та участва България заедно наравно с тези държави в създаването на военно-политическата организация на Варшавския договор, нещо като тогавашен отговор на НАТО. Празник на град Дулово. Да завършим в крайна сметка с нещо положително. Честит празник, град Дулово!
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, ще си говорим за по-пикантни отношения. Питаме ви, има ли значение с колко партньора е бил човека до вас и защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
3: Fresh. Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис –

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Скъпи, гардероба.
4: Разбрах, ще поправя вратата.
3: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген. За да се опита да пребори. Лато, Лалери. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Така е, скъпи приятели, малко преди да си кажем чао, има няма 12 минути, да си кажем отново какво именно ви предлагаме ние в тази игра, да познаете кой е Фреш героя днес. Предлагаме ви възможност да се забавлявате и по този начин да си спечелите с така малко повече късмет чудесни награди. Ако познаете кой сме, чий образ сме скрили за този замъглен образ на нашата Facebook страница и като стория в Instagram, така вече сте в играта, част от играта, и може да отговаряте вярно с имейл на igra@radiofresh.bg. Ако питате за награди, отговаряме веднага: двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България и опция, възможност за прекрасен планински уикенд за двама в центъра в сърцето на Родопите. Да, това е нашата голяма награда в нашата страхотна и голяма игра. Познай Фреш героя на деня.
1: Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
2: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

Хорево, не знам какво означава. Ходер, знам какво означава на испански. Елини Форейра и аркейд, дискотек, въобще не има до танци на гърците от известно време насам. Още по-малко пък ще си танцуват от кеф тази фирма, на която е наложена санкция глоба от 1 милион и 700 хиляди евро. Известна гръцка компания за млечни продукти е получила тази солена глоба заради, познайте какво, точно така, заради високи цени. Тук в България кога? Надяваме се скоро. Проверени са 22 артикула на компанията, като всички са с необоснована печалба. Фирмата коригирала цените на пазара. Това са нерегламентирани печалби, които подлежат на санкции, съобщават проверяващите там в Гърция. За сега в Гърция. Дали в България ще видим? Института за анализ на социалните възможности на гърците е публикувал проучване днес, че 9% от работещите гърци реално живеят в бедност. Представете си, 24% от тях не могат да си позволят разходи за свободното си време или пътувания със семейството, а 30% от гърците, от работещите гърци, не могат да отделят малка сума за персонални нужди. Високите цени и ниските цени заплати по-скоро принуждават гърците да се лишават дори от необходимата храна, коментират от опозицията, значи горе-долу се превръщат в българи. При пенсионерите, безработицата, според статистиката и проучването на този институт, положението е трагично, казват и депутати. Там обвиняват правителството, че не може да се справи с кризата и ниската покупателна способност на гърците. Ние подавна така някакси в тези неща живеем, така че лошото е, че не обръщаме внимание. Всичко е заради

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите, а 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приятите текстове на първо четене във Временната правна комисия, изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, както и тези на главния прокурор. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че ще наложи вето върху проекта за изграждане на 22-етажна сграда в район Младост. Въпреки че оценява проектът като икономически изгоден за общината, Терзиев аргументира решението си по целесъобразност. Според него, подобно мащабно застрояване е предизвикателство за Младост. Натоварване на градската среда и трафикът в района, което е в ущърб на обществения интерес. Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме българския министър-председател Румен Радев с официална церемония и военни почести в Федералното канцлерство в Берлин на 18 май. По информация на германските власти, срещата ще бъде последвана от разговори, фокусирани върху развитието на двустранните отношения, теми от европейския дневен ред и въпроси, свързани с международната сигурност. Посещението ще бъде първото на Радев в качеството му на премиер, след като той официално прие поканата на Мерц. Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайския лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, на отбраната и на финансите. Търговията между Китай и Съединените щати е в основата на дневния ред на президентите Тръмп и Си. Китайският лидер декларира, че двете страни могат да имат нормални отношения, както търговски, така и в сферата на отбраната и сигурността. И предизвикателството да постигнат това ще отговори дали са способни да играят ролята на световни лидери. Септември София и Спартак Варна се изправят един срещу друг в много важен и интригуващ сблъсък от 35-я кръг на ФБ Лига. Двубоят е от 15 часа и 15 минути в столичния квартал Драгалевци. Двата отбора са съседи в класирането, като към този момент разликата помежду им е само две точки. Домакините се намират в опасната зона на класирането, заемайки предпоследната 15-та позиция, докато соколите са на баражното 13-то място. Със сигурност една победа в днешната среща ще даде предимство в борбата за спасение. В друга среща отборите на Ботев, Враца и Монтане се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада. Срещата е от 17.45. Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Тази вечер от 20 часа и 15 минути един срещу друг излизат Локомотив София и Берое. Срещата е без значение за домакините, които няма как да изпаднат дори да загубят и 30 двубоя до края на първенството. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представящия се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те са с 3 победи и 1 равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат до заветната цел да останат в елита.
0: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
3: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш. Холи Блайнфолд и Крис Браун. Радвам се, че мога да открия предаването точно с тази песен, която е толкова, толкова свежа, че с удоволствие ви я пускам сега в ефира на Фреш. Радио Фреш.

0: Viva Plast.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега – mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: За Рифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, докато слушаме хубава музика и картина на графа. Разбира се, една още една прекрасна песен от нашия плейлист. Ви пренасям и в нашата Facebook страница, където днес само след няколко минутки ще излезе и поста за абсолютно фреш темата ни. За какво ще си говорим този път, предстои да разберете и вярвам, че много ще искате да се включите в нашето абсолютно фреш тематично предизвикателство днес.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Рета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Казват, че балът

0: Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини. Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. inata-bg.com.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Fresh. 3 пъти W. Radio Fresh.bg.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Три варианта на промени в закона за съдебната власт минаха на първо четене. Депутатите се поздравиха за добрия тон, конструктивните критики и професионалния дебат по темата. Общото между законопроектите е, че и в трите се предвижда да се забрани на настоящия състав на Висшия съдебен съвет да взима кадрови решения. Вчера прокурорската колегия вече отложи конкурсите, които провеждат до влизането в сила на законовите промени. Основната разлика е, че от Продължаваме промяната и Демократична България предлагат юридически факултети, БАН, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите и други да предлагат членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и така тя става обществена. В проекта на Прогресивна България това липсва, а те са на мнение, че така може да се размие политическата отговорност. Друго от предложението на Прогресивна България е, че когато мандатът на ВСС е изтекал с една година, той не може да взима важни решения, освен при крайна необходимост. Друго предложение е министърът на правосъдието да обжалва всички решения на съвета, като при жалба тяхното изпълнение се спира. Освен това, управляващите предлагат изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища. Преди това парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушителите. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена, обяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година. Двамата подписаха споразумение за стратегическо партньорство без граници през февруари 2022, по-малко от 3 седмици преди руската инвазия в Украина, припомня агенция Reuters. В момента на посещение в Китай е американският президент Доналд Тръмп, който днес се срещна с Си. В средата на миналия месец руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Путин ще посети Китай през първата половина на настоящата година. Септември София и Спартак Варна се изправят един срещу друг много важен и интригуващ сблъсък от 35-я кръг на ФБ Лига. Двубоят е от 15 часа и 15 минути в столичния квартал Драгалевци. Двата отбора са съседи в класирането, като към този момент разликата помежду им е само две точки. Домакините се намират в опасната зона на класирането, заемайки предпоследната 15-та позиция, докато соколите са на баражното 13-то място. Със сигурност една победа в днешната среща ще даде предимство в борбата за спасение. В друга среща отборите на Ботев, Враца и Монтане се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада. Срещата от 17.45. Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Тази вечер от 20 часа и 15 минути един срещу друг излизат Локомотив София и Берое. Срещата е без значение за домакините, които няма как да изпаднат дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представящия се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те са с 3 победи и 1 равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат до заветната цел да останат в елита.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно. За хитовете днес в невероятно настроение сме, защото имаме какво? Рожден ден. Точно така ставаме на цели 31 години. Не сме толкова стари, но сме си фреш даже. И затова и раздаваме супер яки награди 4 седмици. Празнуваме с много музика, естествено, добро настроение. Да, наградите вече ги казах. Много са ни важни, много са ни хубави. И ако празнувате с нас, можете и да ги получите. Имаме си игра «Кой е нашият фреш герой?» И това е въпросът ни към вас през тези 4 седмици. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия таинствен герой. Слушайте радиото, защото ние, водещите, през целия ден ще ви даваме така леки жокерчета, за да можете да го познаете този фреш герой. А ако наистина вече ви е ясно, можете да ни пишете на mail igra@freshradio.bg. Така, днешният ми жокер към вас е следният. Кариерата й започва като танцьорка в популярно комедийно шоу In Living Color в началото на 90-те години. Коя е тази звезда? Ако познаете коя е тя и кой е нашият фреш герой днес, можете да ни пишете на mail igra@freshradio.bg, защото всеки петък раздаваме чудни награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена, а големият победител печери прекрасен планински уикенд за двама в Исмена, невероятен хотел в сърцето на Родопите. Ще си изкарате екстра, аз съм абсолютно сигурна в това. Само трябва да участвате в нашата игра. Празнуваме 31 години Радио Фреш.
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: miles away. Miles Away, Офенбах, ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме невероятен звезден дуел в нашата фейсбук страница и в инстаграм на стори. Гласувайте за любимата си песен от тези две, които се борят за вашите гласове днес, защото така можете да спечелите супер яки награди.
1: Песен срещу песен. Знаете, говори.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Fresh. Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
0: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, ще си говорим за по-пикантни отношения. Питаме ви, има ли значение с колко партньора е бил човека до вас и защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Tears, Getting Sober и Виктория. Ето това слушахме до сега в ефира на Фреш. Не случайно, защото Виктория е тук, за да представи сега най-новата си песен, но няма как. Здрасти, първо.
1: Здрасти.
0: Да не те попитам какво усещаш, докато слушаш тази песен в момента. А до вечера е вторият полуфинал на Евровизия. Дара ще пее, ще е под номер едно, така че, а ти с тази песен се явяваше на Евровизия. И затова искам да те питам какво усещаш.
1: Ами, точно тази песен специално, като слушам, усещам голяма носталгия, защото не можах да я представя на сцената на Евровизия заради COVID.
0: Аха, добре, значи е моя грешката. Или, какво беше тогава? Аз вече даже не си изпомням много.
1: Growing up is getting old беше втората
0: песен. Да, беше
1: песен.
0: Втората песен, да, точно така. Да.
1: Но тази ми е по-любима, така че се радвам, че не я пусна.
0: Добре, а ти би ли се явила отново на Евровизия?
1: Не.
0: Не? Защо? Не.
1: Ами мисля, че един път е достатъчно. В моя случай бяха два само, че нали, на сцената. Мисля, че...
0: Тогава този период ни е като мъгла малко по време на ковида.
1: Да, да. За съжаление аз попаднах в доста кофти момент, защото според мен за такъв тип конкурс трябва да си в правилното време.
0: Mm-hmm.
1: Така да ти се завъртят нещата, че си в правилното време. В моя случай, 2020 година, ако нямаше ковид, според мен нещата щяха да са по-различни. Но 2021 година беше много трудно да надскоча летвата, която вече бях дигнала. И в такъв случай конкуренцията пък се засили 21-а. Хората се нахъсаха повече, имаше смяна на артистите за различни държави и съответно не се случиха нещата така, както си ги мислихме или планирахме. Но съм благодарна за пътя, който извървях, защото ми даде много. Не бих повторила, защото мисля, че веднъж да го изживееше по-магично и по, как да кажа, веднъж да е.
0: Да, да, остава ти в сърцето определено.
1: Да, и не мисля, че това трябва да ти е като крайна дестинация, цел, нали, в пътя ти и развитието ти.
0: Един да, път, това е една голяма крачка, път, може би.
1: Да, абсолютно. Да си вземеш каквото си вземеш и да продължаваш напред към нови хоризонти.
0: Преди да представим и най-новата ти песен, която според мен има съвсем различно звучение от това, което си правила до момента, искам да те попитам какво очакваш от полуфинала до вечера? Как очакваш да се развият събитията? Доста голяма част от всички медии виждам, че пишат, че Дара със сигурност ще се класира на финал.
1: Аз съм сигурна, че ще се класира Дара на финал. Това не съм си мислила, че няма такива шансове. Тя е енергична, харизматична. Хората, особено на Евровизия, за песента е много в таргета и енергията, с която я представя, тъй като видях клипчета от репетиции и участия, виждам, че хората много се кефят, което ти ако грабнеш публиката, това ти е най-важно, понеже накрая, особено вота, когато се обръща и стават там големите обрати, може журито да ти даде по-малко точки, обаче публиката да те изкара супер нагоре или обратното. Журито да ти даде много точки, обаче публиката въобще да не си я грабна.
0: Прехвърлям те към твоята песен сега. Чухме и твоите очаквания за полуфинала до вечера. Какви са обаче очакванията ти към най-новата ти песен? Аз ще съм много е хубава.
1: Много благодаря.
0: И е коренно различно от това, което си правила до момента. Ще я чувам само след няколко минутки, но преди това искам да те разпитам как е създаде, как реши след малка творческа пауза, горе-долу година, мисля, че ти беше творческата пауза. Как реши да смениш звученето по този начин?
1: Ами, тази песен реално беше написана и готова още преди 2 години. Просто никой не вярваше в нея, когато я направих. И лейбъла, с който работих, аз много исках да я изкарам преди 2 години, обаче те казаха ми, малко ни е нишова, ние сега времето по-натам, ще видим кога. И така и никога не стигнахме до консенсус, че мога да я пусна. И я оставих. Даже и аз в един момент се усъмних и си викам, добре, явно не става тази песен, ще оставя. И тъй като си взех почивка 1 година, аз спрях да се занимавам с музика, защото имах нужда да се отдръпна. И началото на тая година просто си казах, добре, имам я тази песен, тя е готова, защо да не я пусна, и много точно правилното време описва периода ми, в който се намирам, и историята ми, която е за последните няколко години. И си казах, че в момента точно ми е най-релевантна от всякога да я пусна и, и така се стана.
0: Хайде сега и да я пуснем в ефира напреж, да и направим премиерата и да прозвуча след това да си поговорим и за клипа и за това, което предстои за теб.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Виктория, с най-новата и песен слушахме до сега. Разкажи ми малко повече за видеото, както и за това, което ти предстои. Каза, че готвиш албум и аз нямам търпение.
1: Да, видеото го снимахме, беше много интересно, защото много бързо се случиха нещата. Аз дори в този период бях в Швеция и записвах песни и буквално се върнах. Имах сесия сутринта, пътувах цял ден до България и се върнах и снимахме цяла нощ, защото беше единствената свободна дата, която
0: добре,
1: всички можеха.
0: Добре, чакай сега. Как, примерно аз като снимам клип, на 8-я час вече съм с такива сенки под очите и толкова няма грим, който да ми го оправи. Трябва да е някой грим магиосник или не знам и аз кой. И ми се затварят очите. Ти как успяваш? Дай така от съвет.
1: Много интересно беше, че бях супер смазана. Вече физически, защото цял ден на път, нали, прекачвания, самолети, сесии, цяла седмица преди това имах. И си казах, аз не знам как ще издържа. Обаче, интересно беше, ние снимахме един клуб, който имаше реално парти. Понеже не можехме да си позволим финансово да си организираме собствено парти, решихме, че отиваме в неконтролирана среда и ще заснемем каквото можем. Беше си експеримент общо взето, обаче пък крайна сметка стана...
0: Те винаги тези експерименти...
1: Това е едно от най-любимите видеа, които съм правила някога.
0: Винаги защото тези експерименти са най-добри.
1: Да. Хем е семпо, хем има история, хем е пък по-оригинално с текста, който излиза отгоре. Работих с Димитрис Георгиев, който е режисьор на видеото. За първи път работим заедно, но много, много съм щастлива и е много добър.
0: Разкажи ми сега за албума. Тази песен влиза в него?
1: Не.
0: Не?
1: Не.
0: Добре.
1: Тази песен затваря една глава от творческия ми път и албума е нещо съвсем... Не толкова различно от това, което съм правила до момента, но някакси по-надградено, по-мъдро, по-пораснало, така да го опиша и по-органично. Ще имам много повече инструменти, защото искам да заложа на качествената и истинската музика.
0: Мислиш ли да го представяш, когато му дойде времето с лайв?
1: Не съм си го мислила, защото толкова съм фокусирана в момента да си завърша песните на време, че искам просто да ги свърши и тогава да си направя план, но да, защо не?
0: Пожелавам ти го от все сърце. Ние, разбира се, ще дойдем, нали?
1: Много благодаря.
0: Нали ще ни поканиш?
1: Разбира се, как?
0: Аз направо си се самопоканих. Така, имаме рожден ден обаче. Аз ти го казах в самото начало. Ставаме на цели 31 години и на мен много ми се иска да ни пожелаеш нещо хубаво.
1: Честит
0: или не толкова
1: ден.
0: Хубаво. Зависи какво го чувстваш.
1: Честит рожден ден. Вие сте едно от най-любимите ми радиа, честно казано. И наистина ви пожелавам да сте... екипа ви да е много здрав, да сте много щастливи и хармонични и пожелавам винаги да пускате толкова хубава музика.
0: И правилните песни на Евровизия, нали?
1: Да.
0: Благодаря ти много, че беше тук и те очакваме
1: и
0: пак. И
1: благодаря.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай Блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш. Fresh. Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури. Това заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг в ведомството. Изпитите ще бъдат на 20 и 22 май. Зрелостниците трябва да се явят в 8:30 в определеното училище и да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат и на електронен формат. Заявилите за участие в първата матура по български език и литература са 53 652, а за втория 24 381. Изпитът по български език и литература е в три части, първата и втората по 60 минути, третата 120. Въпросите с избираем отговор се оценяват автоматично. Оценителите имат отношение само към въпросите с отворен отговор. До матура ще бъдат допуснати и ученици, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката и искат да се явят пак. Продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българите се превръща в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Това заяви премиерът Румен Радев по време на среща относно мерките на правителството за овладяване на ръста на цените, за прозрачност, ценообразуването, както и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и качеството на храните. Срещата е в Министерския съвет. Очаква се на нея да се търсят дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените. По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент върху българския потребител и производител, заяви премиерът Румен Радев. Тази вечер във Виена Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия. Прякото предаване започва в 22 по БНТ1. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота, отново в 22 часа. 70-тото юбилейно издание на конкурса е белязано от напрежение и най-големия бойкот в историята му. Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия обявиха, че няма да участват заради участието на Израел и несъгласието си с израелската офанзива в Газа. Полицията в австрийската столица е в повишена готовност за очаквани пропалестински протести и опити за блокиране на събитието. Да пожелаем успех на Дара! Съдийската комисия на БФС определи съдиите на мачовете от 35-я кръг на първата четворка на Първа лига. Рефер номер 1 у нас, Радослав Гидженов, ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА на 16 май от 16 часа. Негови помощници в последния двубой между шампионите и червените през сезона ще бъдат Мирослав Максимов и Георги Дойнов. За видеоасистент арбитър е определен Никола Попов. Васил Минев пък ще бъде главен съдия на матча между Лудогорец и ЦСКА 1948, който също ще се проведе на 16 май. Диагоналът Кристиан Титрийски се завръща в състава на българския волейболен шампион Левски. Титрийски, който стана преди дни шампион с тима на Хавай в американското колежанско първенство, отново ще облече синята фланелка, след като през 2024-та помогне на отбора си да стигне до титлата у нас. Бъдещето на Роберт Левандовски може да бъде решено скоро, тъй като полският нападател е получил официално предложение от Ал Хилал от Саудитска Арабия. С Според полската преса, играчът е склонен да приеме офертата, което може да сложи край на спекулациите за бъдещето му. Предложението е финансово неустоимо, възлизащо на 90 милиона евро на сезон за капитана на полския национален отбор. Въпреки че все още нищо не е подписано, Ал Хилал изглежда като най-вероятната дестинация за 37-годишния играч, който беше свързван и с Порто. Напускането на Барселона изглежда все по-сигурно, особено след като каталунския клуб постави условия за оставането му. Каталунците биха били склонни да го задържат за още един сезон, но само ако Левандовски приеме намаление на заплатата си с 50%. Въпреки това, най-голямата пречка за преподписването е била информацията, че ролята му в отбора няма да се промени, като той ще продължи да бъде резервен играч.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

0: Вива Пласт.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, ще си говорим за по-пикантни отношения. Питаме ви, има ли значение с колко партньора е бил човека до вас и защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес след малко ще ви разкажа за едно приложение, което със сигурност трябва да си свалите, за да можете да възвърнете своя вътрешен баланс. Наистина много полезно за изобщо за вашето личностно развитие и разбира се за по-осъзнат живот, от който ние се нуждаем, определено. Гон, гон, гон, Дейвид Гета, Теди Суимс и Тонс енд Ай, слушаме след секунди и след това ви разказвам повече за това в приложение.
1: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
2: Новините от последния час.
3: Карма, пак го направиха! Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: отпразнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com.

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Обещах ви, че ще ви разкажа малко повече за Манифест код. Това е вашият следващ етап. Ако сте готови да живеете в баланс, без компромис между личния и професионалния живот, то задължително трябва да си свалите приложението Манифест код от Google Play или App Store. И влезте в пространство, създадено за вашата трансформация само с един клик. Манифест код не е просто приложение, а е система за осъзнат живот. Чрез внимателно подбрани медитации и практики ще изградите вътрешен ритъм, който ви носи фокус, спокойствие и яснота. Ден след ден ще променяте начина, по който мислите, чувствате и действате естествено и устойчиво във времето. Какво ще откриете в приложението? Комбинация от безплатно съдържание и премиум програми на високо ниво, както и свобода да учите и практикувате навсякъде и по всяко време. Ще надградите и уменията за дишане, концентрация и осъзнатост. Мисията на Manifest Code е ясна – да ви даде инструментите да създадете живота, който искате, като започнете отвътре. Това е вашият личен пътеводител към вътрешния ви мир, стабилност и сила. Няма да се отпуснете просто, а ще се промените, което е най-важното. Свалете Manifest Code и започнете да живеете в синхрон с себе си още сега.

0: хитовете днес по Радио Фреш.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България с слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Три варианта на промени в закона за съдебната власт минаха на първо четене. Депутатите се поздравиха за добрия тон, конструктивните критики и професионалния дебат по темата. Общото между законопроектите е, че и в трите се предвижда да се забрани на настоящия състав на Висшия съдебен съвет да взима кадрови решения. Вчера прокурорската колегия вече отложи конкурсите, които провеждат до влизането в сила на законовите промени. Основната разлика е, че от Продължаваме промяната и Демократична България предлагат юридически факултети, БАН, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите и други да предлагат членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и така тя става обществена. В проекта на Прогресивна България това липсва, а те са на мнение, че така може да се размие политическата отговорност. Друго от предложението на Прогресивна България е, че когато мандатът на ВСС е изтекал с една година, той не може да взима важни решения, освен при крайна необходимост. Друго предложение е министърът на правосъдието да обжалва всички решения на съвета, като при жалба тяхното изпълнение се спира. Освен това, управляващите предлагат изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища. Преди това парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушителите. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена, обяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година. Двамата подписаха споразумение за стратегическо партньорство без граници през февруари 2022, по-малко от 3 седмици преди руската инвазия в Украина, припомня агенция Reuters. В момента на посещение в Китай е американският президент Доналд Тръмп, който днес се срещна с Си. В средата на миналия месец руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Путин ще посети Китай през първата половина на настоящата година. Водачът в схемата Яник Синер се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей от сериите Мастърс 1000 в Рим. 24-годишният италианец победи руснака Андрей Рублев за час и половина на корт. С този успех той удължи серията си от поредни победи на ниво Мастърс 1000 на 32 и така подобри рекорда на сърбина Новак Джокович. Ключов ден в битката за оцеляване в Първа лига. Днес програмата включва три срещи, които могат да променят класирането в долната част на таблицата. В момента играят Септември София и Спартак Варна. От 17.45 е регионалното дерби между Ботев Враца и Монтана. В късния матч от 20.15 Локомотив София приема Берое.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
0: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой? И пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, 31 години Радио Фреш празнувайте заедно с нас 4 седмици с много музика, настроение и страхотни награди. Ето тук в студиото е и Петко, водещият на Power Request, който изключително много се вълнува за тези награди. Петко, съжалявам, обаче те няма да са за теб, нали знаеш? Но това по никакъв начин не го спира да празнува. Така, обаче те могат да са за вас, защото ако познаете кой е нашият фреш герой, можете да ни го споделите на мейл igra@freshradio.bg и по този начин всеки петък можете да получите страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти и друг от вас да получи билет за мегашоуто на Prodigy, а някой ще си тръгне и с това, че ще спечели прекрасен планински уикенд за двама в Измена хотел в Родопите, който не бива да пренебрегвате, даже напротив, трябва веднага да го проверите кой е и какъв е и да видите колко е готин, за да участвате и в нашата игра. Благодаря, ще кажете после към мен. Жокери обаче имаме също и всеки ден на ние водещите трябва да ви казваме по 1, 2, 3, така че да можете да познаете кой е нашият фреш герой. Ето казвам ви един. Тя, т.е. е жена. Е първата жена в историята, която има филм номер 1 в кината и албум номер 1 в класациите в една и съща седмица. Коя е тя? Можете да познаете и да ни кажете на mail igra@freshradio.bg. Успех!
0: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Песен срещу песен. Знаете...

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Моя и Вениамин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница Радио Фреш. Там ви насочвам сега, защото ви питаме следното нещо. Какъв тип шофьори най-много мразите? Много ми е интересно какво мислите вие и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница можете да ни споделите. Тези, които като стъпят в лявата лента и си карат само в нея, пише Милена Евлогиева. Не е до шофьора, до човека е категорична Стефи Стефанова, малко по-надолу Симона Димитрова. Това също е коментирала темата ни, като е написала: изнервените и вечно бързащи. Ако има как, и над теб ще минат, за да те изпреварят. След тях се нареждат и голяма част от жените шофьори, за мое голямо съжаление, казва тя. И в този коментар, разбира се, тотално изключвам състезателите, пияните, другираните и така нататък. Те изобщо нямат място на пътя, в което абсолютно е категорична и тя, както и според мен на всички. Какъв тип шофьори най-много мразите? Това е темата ми към вас днес. И под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Фейсбук страница ви очаквам с най-голямо нетърпение да ми споделите. Fresh.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ела на Макдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е. До когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
7: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
8: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс, сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате Бял лист по Радио Фреш.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Сладки

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум All-Inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com. Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Мисси Кю, Топик, слушаме и A7S. Слушаме след секунди в ефира на Фреш за финал на Абсолютно Фреш. Но след малко ще можете да чуете тази и още любими песни, ако си ги поискате точно вие на телефон 029767474, както и в нашата Facebook страница под последният пост, който е за Power Request. Тук ще бъде Петко, за да изпълни вашите музикални желания. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани!
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места ще превали и прегърми. Ще е тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури. Това заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг в ведомството. Изпитите ще бъдат на 20 и 22 май. Зрелостниците трябва да се явят в 8:30 в определеното училище и да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат и на електронен формат. Заявилите за участие в първата матура по български език и литература са 53 652, а за втория 24 381. Изпитът по български език и литература е в три части, първата и втората по 60 минути, третата 120. Въпросите с избираем отговор се оценяват автоматично. Оценителите имат отношение само към въпросите с отворен отговор. До матура ще бъдат допуснати и ученици, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката и искат да се явят пак. Справедливи цени на стоките от първа необходимост, повече българска храна по щандовете, равнопоставеност между български вносни стоки. Това са основните приоритети, набелязани на срещата за мерките за цените между правителството, регулаторите, земеделските производители, работодатели и синдикати. Дискусията е минала конструктивно, но все пак правителството ще поиска още седмица за разискване между първо и второ четене на законопроекта за мерките срещу инфлацията. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Ще работим за дългосрочна визия за подкрепа на българското земеделие. Не сме във война нито с веригите, нито с търговците, а с нелоялните практики, категоричен беше той. Изнесе данни, че в момента надценките във веригите достигали до 65-95%. Пулев каза още, че ще се създаде спецзвено към Министерския съвет, в което да се извършва координация между всички институции по отношение на цените, както и че вече се обсъжда предоставяне на допълнителни финансови стимули за земеделците. Три варианта на промени в закона за съдебната власт минаха на първо четене. Депутатите се поздравиха за добрия тон, конструктивните критики и професионалния дебат по темата. Общото между законопроектите е, че и в трите се предвижда да се забрани на настоящия състав на Висшия съдебен съвет да взима кадрови решения. Вчера прокурорската колегия вече отложи конкурсите, които провеждат до влизането в сила на законовите промени. Основната разлика е, че от Продължаваме промяната и Демократична България предлагат юридически факултети, БАН, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите и други да предлагат членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и така тя става обществена. В проекта на Прогресивна България това липсва, а те са на мнение, че така може да се размие политическата отговорност. Друго от предложението на Прогресивна България е, че когато мандатът на ВСС е изтекал с една година, той не може да взима важни решения, освен при крайна необходимост. Друго предложение е министърът на правосъдието да обжалва всички решения на съвета, като при жалба тяхното изпълнение се спира. Освен това, управляващите предлагат изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища. Септември София постигна изключително ценен успех над Спартак Варна в борбата за спасение. Отборът на Христо Арангелов спечели с минималното 1-0, а в герой за пореден път се превърна нападателят Бертран Фурие, който отбеляза своя гол номер 13 през сезона. В този час отборите на Ботев, Враца и Монтана се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на ФБ Лига. Двубоят се играе на стадион Христо Ботев. Късният матч от 20 часа и 15 минути играят Локомотив София и Берое. Певиците Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на матча на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay, Крис Мартин. Шоуто на полувремето ще набере средства и за фонда за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. FIFA за първи път представи концепцията за шоу на полувремето на финал на голям турнир миналата година на световното клубно първенство. Световното първенство започва на 11 юни. Мачовете ще се проведат в Съединените щати, Канада и Мексико.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. Започва и днешния Power Request. Аз съм Петко и съм тук с една единствена задача в следващите 2 часа. И това е да се опитам да ви направя щастливи, изпълнявайки вашите музикални желания. Очаквам вашите обаждания на телефон 02976-7474, за да споделите с мен какво ви се слуша и заедно с това да поздравите някои от своите близки и приятели. Разбира се, може да влезете и във Facebook страницата на Radio Fresh и да оставите коментар под последната публикация с това, което ви се слуша. Сега ще чуем Fever Dream на Алекс Уорън за старт на този час и след това се връщаме с още от вашите желания.

графа и песента Картина чухме току-що в ефира на радио Fresh Power Request. Продължава Обади се Никола, който иска да поздрави всички, които в момента са в своите автомобили и пътуват за някъде, с пожелание да имат лек път и хубав път. И ти поздравява с Shape of You на Ed Sheeran. Слушаме сега.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
6: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
7: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, ще си говорим за по-пикантни отношения. Питаме ви, има ли значение с колко партньора е бил човека до вас и защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
8: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, в което вашите музикални желания са моето най-важно нещо. И за това се съобразявам с музикалното желание на Мария, която е написала: здравей, може ли да пуснеш Родена такава на Дара? Поздрав за всички слушатели и вашият екип. Нека да я подкрепим до вечера. Да, напълно съм съгласен. Ще пуснем Родена такава. Естествено, няма как в днешната вечер да не чуем и Бангаранга, но тя ще остане за малко по-натам.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

Оливия Дин и Man I Need чухме в ефира на радио Fresh, а Power Request продължава, скъпи приятели. Важно е да знаете две неща. Първо, че можете да си поръчате песен по радио. Второ, че можете да поздравите някой, поръчвайки си тази песен. Някого. Някого е правилната форма, точно така. Как може да го направите? Като ми се обадите на телефон 029767474 или оставите коментар под публикацията в нашата Facebook страница, която е именно за Power Request. Така е направила Теодора, която иска да чуем нещо на Камила Кабейо и иска то да е поздрав за всички слушатели на Радио Фреш. Don't go yet, си избрах аз. Ей, така, защото ми харесва, не за друго. Слушаме сега и ви очаквам да се забавляваме заедно. Тук съм до 8 часа, така че налазвайте, както се казва.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: пета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, правилно чухте празничното ни предизвикателство. Кой е нашият фреш герой? Предизвикателство по случай рождения ни ден, тъй като няма как да не ви включим и вас в празненствата, решихме да ви предизвикаме с нещо много интересно. Всеки ден, следващите няколко седмици, ще качваме в нашите социални мрежи една загадка. Изображение, което подсказва за кой е фреш героят на деня. Вашата работа е да го познаете, но разбира се, не разполагате само с изображението. Разполагате и с жокерите, които ние, водещите, ви даваме през деня, така че е хубаво да слушате през целия ден и да внимавате, защото не знаете и кога ще го получите. Ето жокерът от мен за днешният ни фреш герой. Той продуцира и участва като съдя в 4 сезона на хитовото танцово реалити състезание World of Dance по американската телевизия NBC. Ако смятате, че знаете кой е днешния фреш герой, влизате и пишете имейл на igra@freshradio.bg. Ако сте познали, се включвате в надпреварата за страхотните ни награди, които могат да бъдат, т.е. ще бъдат страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август и големият победител пък ще получи прекрасен планински уикенд за двама в хотел и смена в сърцето на Родопите. Така че не дейте да чакате, ами влезте в социалните ни мрежи, вижте картинката, помислете си какво сте чули през деня като жокери и давайте към имейла, че наградите чакат. Сега продължаваме с още страхотна музика в ефира на Радио Фреш и се чуваме след малко за още музикални желания.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатене на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: Тази седмица в Калофланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калофланд.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни и юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайт.

великолепен момент човек да се прозява точно когато свърши песента и започне музичката за анонса му, но няма проблеми, не заспивам, обещавам ви, че не заспивам, тук съм, буден съм и чакам вашите музикални желания и поздрави към близки приятели на 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш. Сега ще слушаме Майли Сайрас и песента Easy Lover. Това си поръча Валентина. Ей така, просто за да си го слуша. Така че го слушаме сега и се чуваме и след 19 часа, защото Power Request ще продължи и тогава чак до 8. Имате възможност да се включите. Не дейте да я губите. Супер забавно е. Идвайте, чакам ви.

предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

Сам Смит и как беше дамата Ким Петрас и песента Unholy чухме 8 минутки след 19 часа. Скъпи приятели, вие слушате Power Request по Радио Fresh, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки приятели. Надвиквам се малко с музиката, но вече всичко би трябвало да е наред. Така, какво означава мястото за вашите музикални желания? Означава, че вие казвате какво ви се слуша, а аз правя всичко възможно то да излезе в ефир. Така че 02976-7474, това е телефонът, на който очаквам вашите желания. Разбира се, гледам и Facebook страницата на Радио Фреш, където качвате коментари под последния пост. Жани ни е написала: здравей Петко, искам да поздравя колежката си Диди по случай нейния рожден ден. Моля те за нещо весело и по твой избор. Нека е поздрав и за вашия рожден ден и за слушателите на радиото. Много благодаря и приятна вечер. Диди, честит рожден ден. Надявам се тази песен да е достатъчно весела и да може да се порадвате, ако сте на работа. Заедно слушаме Дискотек на Елени Фурера и Аркейд.

Jason Derulo, Slow Low. За да се опита да пребори. Дюк Дюмон, Ocean Drive. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Хотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията. Нежна формула. Видими резултати. innata-bg.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Taylor Swift и The Fate of Ophelia. Това чухме току-що в ефира на Радио Fresh, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request и в остатъка от времето до 20 часа продължавам да изпълнявам вашите музикални желания. Едно от тях получих преди мъничко в нашата фейсбук страница. Елена ни написала: здрасти, може да чуем Папалуте, нека звучи за всички Fresh слушатели и за теб. Благодаря за поздрава, ще го чуем след мъничко. Само ви напомням, че и вие може да си пожелаете нещо, а още по-хубаво, можете и да поздравите някой от своите близки приятели на телефон 02976-7474 или във фейсбук страницата на Радио Fresh с коментар под последната публикация. Слушаме Папалуте сега.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, ще си говорим за по-пикантни отношения.
2: Питаме ви, има ли значение с колко партньора е бил човека до вас и защо?
1: Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
3: Fresh. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Отваряте пакет с ядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес слушахме песента Miles Away на Офенбах и Джулия Чърч. Продължаваме с Рей и Where's My Husband. Защо? Защото това е Power Request и вашите музикални желания са на първо място. Преди обаче да продължим, е важно да ви разкажа за нашето предизвикателство по случай рождения ден на Радио Фреш. Точно така, Радио Фреш става на 31 години и сме измислили страхотно нещо, с което да празнуваме заедно. Познайте нашия фреш герой. Кой е нашия фреш герой? Всеки ден в нашите социални мрежи ще качваме една загадка. Изображение, което да ви подскаже човекът, когото търсим. Разбира се, заедно с това ние водещите през деня ви даваме и жокери. Ето един веднага. Днешният фреш герой, нейният дебютен сингъл от 1999-та достига първо място в престижната класация Billboard Hot 100 и прекарва там цели 5 седмици. Ако смятате, че знаете кой е фреш героят на деня, трябва да напишете имейл с верния отговор на igra@freshradio.bg и ако сте познали, участвате в надпревара за страхотни награди, които са страхотен двоен винил на Ерос Рамоцоти, извинявайте, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена, а големият победител ще спечели прекрасен планински уикенд за двама в великолепен спа-хотел в сърцето на Родопите. Повтарям, всеки ден, Facebook и Instagram, кой е нашият фреш герой? Включете се в празненствата по случай рождения ден на Радио Фреш. Продължаваме с Where's My Husband на Рей.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: на juliani.com или във физическите ни магазини. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България. Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Скъпи приятели, Power Request за тази вечер приключва след съвсем мъничко. Преди обаче да ви кажа довиждане, е важно да ви припомня, че тази вечер България ще се представи на Евровизия с песента на Дара Бангаранга. Конкурсът започва в 22 часа българско време. Излъчи се по националната телевизия. Дара ще представи песента си първа. И е важно да знаете, че не може да гласувате за нея от територията на България, но ако сте някъде в чужбина, можете да се включите в гласуването. С SMS може да гласувате от държавите, които днес представят своите песни също, а пък ако сте някъде другаде по света, може да гласувате през приложението на Евровизия, така че дайте подкрепата си за тази невероятна млада изпълнителка, която много смело и много силно ще ни представи тази вечер. Вярвам го. Вярвам, че ще я видим и в събота. Силно се надявам това да се случи на големия финал. Дара, успех да ги разбиеш. Слушаме, естествено, Бангаранга за довиждане. Чао от мен и до утре.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с...

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, ще си говорим за по-пикантни отношения. Питаме ви, има ли значение с колко партньора е бил човека до вас и защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за

0: пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Jason Derulo.

Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Тия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, ще си говорим за по-пикантни отношения. Питаме ви, има ли значение с колко партньора е бил човека до вас и защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.

Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.